và cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội khắp nơi trên thế giới này. Lòng tin và tình yêu thương đại đồng phải khiến cho tâm lòng của tín hữu rộng mở và nhớ đến các nhu cầu của mọi thành phần giáo hội và xã hội. Bởi vì có rất nhiều điều con người chỉ có thể làm được với ơn Thánh Chúa trợ giúp. Và giới lãnh đạo là những người cần tới ơn Thánh trợ giúp hơn cả để họ biết mưu cầu công ích, bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, phát huy công lý và thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh cho mọi người, và không rơi vào các cám dỗ của ích kỷ, độc tài, gian tham, hối lộ, khinh thường nhân phẩm và chà đạp các quyền căn bản của con người. Chính trong chiều hướng này, các giáo huấn xã hội của Hội Thánh là một kho tàng quý báu mà mọi tín hữu phải năng biết kín múc, sử dụng và đem ra thực hành trong mọi môi trường sống thường ngày. Thật thế, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố thông điệp những vấn đề mới mở đầu cho các giáo huấn liên quan tới xã hội cho tới nay, rồi tới Công đồng Trung Vatican II và Đức Gioan Phaolô II, giáo hội đã có được một kho tàng giáo huấn xã hội vô cùng phong phú. Rất tiếc, nó vẫn chưa được các thành phần giáo hội, kể cả hàng lãnh đạo, học hiểu, khai thác và sử dụng. Trong viễn tượng này, lời Thánh Phaolô kêu gọi khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội gián tiếp thôi thúc Kitô hữu khám phá ra và tận dụng kho tàng giáo huấn xã hội ấy của Hội Thánh. Văn bản thứ ba là chương 3 câu 1 và câu 2 thư gửi Tito. Trong đó, Thánh Phaolô khuyên vị giám mục trẻ đừng quên nhắc nhở tín hữu phục tùng và tuân lệnh giới lãnh đạo, lo lắng phục vụ thiện ích của mọi người. Thánh nhân căn dặn Tito khuyên tín hữu đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng luôn hiền hòa và tỏ lòng nhân từ với mọi người. Noi gương cung cách hành xử của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và tình yêu thương của người đối với nhân loại. Vì thương xót nên Thiên Chúa đã cứu giúp chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Trong các ơn mà Kitô hữu phải kiên trì nài xin Thiên Chúa có sự tái sinh và đổi mới, canh tân và đổi mới, đó là ơn và thế giới ngày nay mà xã hội ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Muốn biến đổi thế giới này, muốn canh tân xã hội này, mỗi tín hữu và từng người trong gia đình nhân loại phải tái sinh và đổi mới, phải thay đổi hoàn toàn cung cách suy tư và hành xử. Điều này lại càng cấp thiết hơn trước biết bao nhiêu tai ương thiên nhiên và tệ nạn xã hội đang xảy ra đó đây trên thế giới ngày nay, trong đó có chiến tranh, xung khắc, bạo lực, thù hận, hậu quả của kiểu sống và các tính toán lợi lộc, ích kỷ, đê hèn của con người. Trong đó có các tệ nạn nghiện ngập xỉ ke ma túy, rượu chè, cờ bạc, tháo thứ buông thả tính dục. Trong đó có các tai ương thiên nhiên như nạn hạn hán, mất mùa, đói kém, lũ lụt, nghèo đói, rốt nát và bệnh tật đủ loại. Nếu thế giới không mau mau hoán cải và thay đổi cung cách sống, thì ngày hủy diệt sẽ không còn xa. Nó sẽ ập xuống trên cuộc sống mọi người trong một thời điểm bất ngờ nhất, và sẽ có vô số các dân nước bị hủy diệt.

sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa, xã hội đã là một trong các đề tài quan trọng được Thánh Phaolô khai triển trong 11 văn bản chính của các thư. Trong mọi thời đại và ở bất cứ đâu trên thế giới này, tương quan giữa lòng tin và các thực tại cuộc sống luôn luôn là vấn đề thời sự. Và đáng tiếc là rất thường khi chúng cũng trở thành lý do gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho tín hữu. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, cảm tưởng đầu tiên mà độc giả tân tiến ngày nay có thể có, đó là khoảng cách giữa đề nghị Kitô và cuộc sống cụ thể. Kinh nghiệm Kitô xem ra đầy tính chất cách mạng trong các khẳng định lý tưởng, nhưng chúng lại trái nghịch với các thực tại lịch sử sờ sờ trước mắt. Thật vậy, một đảng lý tưởng Kitô khẳng định sự tự do và bình đẳng giữa tất cả mọi người, nam cũng như nữ, nô lệ cũng như chủ nhân. Đảng khác, lý tưởng đó lại yêu cầu duy trì nguyên vẹn các tương quan và vai trò gia đình, xã hội, theo trật tự tổ chức và các cơ cấu của môi trường Do Thái Hy Lạp thời bấy giờ. Một đảng khẳng định quyền là Chúa tuyệt đối của Đức Giê-xu, đảng khác lại khuyên nhủ tín hữu tùng phục các quyền bính thiết định. Tại sao lại có sự khác biệt gây lạc hướng đến như mâu thuẫn đó? Đưa ra các lý tưởng cách mạng hay đẹp để làm gì, khi vẫn chủ trương duy trì các cơ cấu bất công, chà đạp phẩm giá và chống lại các quyền con người? Không thể giải thích được khoảng cách vô lý đó chỉ bằng cách trưng dẫn tiến triển lịch sử của kinh nghiệm Kitô, nghĩa là từ một Kitô giáo chỉ chú ý tới chiều kích tinh thần thiêng liêng của thời giáo hội mới khai sinh, tới việc tổ chức các cơ cấu ít nhiều thiết định trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của Kitô giáo. Bên trong các thư đầu tiên của Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể nhận ra lược đồ sau đây: khẳng định sự tự do dựa trên lòng tin và các lời nhắn nhủ duy trì trật tự đã thiết định trong nếp sống gia đình và xã hội. Để có thể hiểu khía cạnh hai mặt này trong lời đề nghị của Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là các thư, cả khi chúng xác định và đào sâu các điểm giáo lý, cũng đều có mục đích chính yếu mục vụ, nghĩa là chúng nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp sống lòng tin Kitô trong môi trường riêng và trong hoàn cảnh lịch sử xác định. Giả thiết thứ hai, đó là việc đưa ra các hướng dẫn mục vụ cụ thể này bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa thời bấy giờ, như quan niệm về gia đình và các vai trò gia đình của xã hội và các tương quan xã hội, cũng như bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô mà Thánh Phaolô gửi thư cho. Lòng tin Kitô dựa trên việc loan báo tin mừng liên quan tới Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Trong trường hợp này, gợi lên các lý do lý tưởng giúp tín hữu sống trong các cơ cấu và hoàn cảnh xác định, khi chúng có thể thích hợp với sự lựa chọn Kitô trên bình diện luân lý. Trước các thực tại lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, Kitô hữu có hai giải pháp cực đoan. Thứ nhất là sống đức tin của mình trong một khung cảnh đóng kín với các cơ cấu riêng, tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thứ hai là sống lòng tin thuần túy trên bình diện tôn giáo riêng tư, không liên quan tới các hoàn cảnh gia đình và xã hội của môi trường chung quanh. Giải pháp Thánh Phaolô lựa chọn, đó là hiện thực chương trình Kitô được linh ứng bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô bên trong các cơ cấu có sẵn, bằng cách động viên hành động của mình một cách mới mẻ và biến đổi các cơ cấu đó trong những gì và ở những nơi nào có thể. Phân tích cho cùng, giải pháp này được linh ứng bởi chiều kích lịch sử của lòng tin Kitô, vừa khiến cho tín hữu khước từ kiểu sống khép kín co cụm, vừa làm cho họ không chấp nhận thái độ từ chối khải huyền của thực tại lịch sử. Bởi vì cả hai thái độ, sống co cụm khép kín trong ghetto với các cơ cấu riêng, hay sống thứ lòng tin tôn giáo thuần túy riêng tư, không liên quan gì tới môi trường chung quanh, đều có nghĩa là không thực hành giáo huấn của Chúa Kitô dạy, đều có nghĩa là từ chối vào đời để làm ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội. Ngoài ra, biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người khiến cho thực tại lịch sử nhân loại trở thành môi trường biểu lộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện thực nước Chúa và vén mở cho thấy lịch sử cứu độ.
Nhưng việc hiện thực ấy bị điều kiện hóa bởi quan niệm văn hóa xã hội của tín hữu, cũng như bởi điều kiện họ là một thiểu số trong xã hội thời bấy giờ. Vì thế, việc đọc lại tương quan giữa lòng tin và thực tại lịch sử xã hội trong thời đại của chúng ta hay trong các bối cảnh văn hóa khác có thể có những hiện thực khác. Đây cũng là vấn đề trong tương quan giữa lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính ngày nay. Sự khác biệt văn hóa xã hội rõ ràng nhất trong việc đối chiếu các thư của Thánh Phaolô với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đó là thế đứng của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, tương quan giữa chủ và thợ, hay chủ và các người làm công, và quan niệm về quyền bính công cộng. Nữ giới có vai trò thứ yếu và tùy thuộc nam giới trong gia đình, cũng như trong cuộc sống xã hội, công cộng và tôn giáo, với bài luật trừ trong môi trường xã hội Hy Lạp hay môi trường chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với giới làm công hay nô lệ trong tương quan với giới chủ nhân và các công dân hay người dưới trong tương quan với quyền bính công cộng. Tương quan tùy thuộc này đã được củng cố bởi một quan niệm đạo đức luân lý, trong đó giá trị cao quý nhất cần phải duy trì bằng mọi cách trong các cơ cấu có sẵn, đó là trật tự bao gồm việc đông lạnh các vai trò. Việc biện minh cho trật tự gia đình, xã hội và công cộng dựa trên nguồn gốc thiên linh của nó, từ đó phát xuất ra khó khăn trong việc phân biệt các bình diện khác nhau, bình diện lịch sử văn hóa, bình diện đạo đức luân lý và bình diện tôn giáo. Đây đã là các vấn đề của mọi dân tộc và xã hội trên thế giới, dù có là xã hội theo chế độ phụ hệ, trong đó nam giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi công việc xã hội, hay chế độ mẫu hệ, trong đó nữ giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi việc trong xã hội. Trong các xã hội có thể chế quân chủ từ thời xa xưa, vua chúa, hoàng đế, quan quyền vẫn tự coi mình hay làm mọi cách để cho mọi người tin rằng mình là thiên tử, con trời hay con cháu các thần linh, hoặc vâng lệnh các thần linh để cai quản dân nước. Tệ hơn nữa, như trong trường hợp các hoàng đế La Mã, họ tự tôn mình lên hàng thần thánh và bắt mọi người dân phải tôn thờ, dâng hương cúng bái họ. Đây đã là lý do khiến cho các tín hữu Do Thái và Kitô giáo bị bách hại, khiến cho nhiều tín hữu bị chết vì đạo. Các vấn đề và căng thẳng ấy vẫn tiếp tục trong mọi xã hội đó đây trên thế giới tân tiến ngày nay, kể cả những xã hội Tây Âu nổi tiếng là văn minh dân chủ. Hãy nhìn thảm cảnh sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo hiện nay, nghiệt ngã và khổ đau nhất như điều kiện sống của chị em phụ nữ Afghanistan trong 5 năm sống dưới ách thống trị của chính quyền độc tài cuồng tín Taliban thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống bị kỳ thị, khai thác bóc lột của nữ giới và của giới công nhân, kể cả 250 triệu công nhân trẻ em tại nhiều quốc gia đó đây trên thế giới, trong đó có cả các nước Tây Âu thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống của các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các ý thức hệ chính trị cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít, quân phiệt và tư bản độc tài. Hãy xem các cơ cấu và kiểu tổ chức tinh vi chà đạp nhân phẩm và các quyền tự do con người của các chế độ ấy. Hãy nhìn cung cách sống, nói năng và hành xử gian ác vô luân của hàng lãnh đạo các chế độ độc tài ấy thì đủ biết họ đã tự tôn mình lên hàng thần thánh để bắt toàn dân phải cúi đầu tuân lệnh, bái phục và tôn thờ họ đến mức nào thì đủ hiểu. Con rồng đỏ và con thú mà Thánh Gioan nói tới trong chương 13 sách Khải Huyền vẫn sờ sờ trước mắt chúng ta ngày nay. Chúng không chỉ biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hồi thế kỷ thứ nhất, mà ám chỉ mọi quyền lực thuộc bất cứ loại nào đang bách hại, chà đạp phẩm giá, các quyền tự do và giết chết hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên, chúng ta có lý do và có quyền phản đối những gì Thánh Phaolô viết cho các tín hữu sống trong thế giới Do Thái, Hy Lạp, Roma thuộc thế kỷ thứ nhất về tương quan lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính. Nhưng thử hỏi các xã hội tự mệnh danh là dân chủ, tự do tân tiến của chúng ta ngày nay có thực sự dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ, lành mạnh và đạo đức hơn xã hội thời Thánh Phaolô và các giáo đoàn thời khai sinh hay không? Dẫu thế nào đi nữa, việc diễn giải lịch sử đúng đắn liên quan tới lòng tin
không thể không chú ý tới sự biến đổi văn hóa và xã hội đặt lên hàng đầu các quyền căn bản của con người, trong các tương quan của nó với tha nhân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong bối cảnh văn hóa xã hội mới này, lòng tin phải linh ứng cho các lý do nền tảng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu. Làm thế nào để họ cũng có thể phản đối, giúp cải tiến hay thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, nhưng trái nghịch với phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong bất cứ xã hội nào và tại bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mới lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu.

khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cái này cái khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm, một sa mạc khô cằn không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói,

Chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Mình còn nhớ thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng. Nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai. Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó, tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Vào ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng và viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống, mình viết sai mình có thể xóa, mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt, mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá ạ. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì Nhĩ ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Nhĩ nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dượt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Rồi ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và có một câu hỏi vừa gửi đến cho chương trình như sau thưa cha. Con có rất nhiều bạn bè và con là người thường xuyên chia sẻ, đưa ra lời khuyên cũng như lắng nghe để tình bạn được tốt hơn. Nhưng đôi khi con cũng cần có một người lắng nghe, nhưng mà khó quá. Một người bạn thân trên lớp thì tính khí rất là thất thường nên không ai chơi với bạn, và bạn tự tách khỏi mọi người và không bao giờ lắng nghe ai. Một chị bạn thân khác của con thì lớn hơn con, nhưng mọi kỹ năng trong cuộc sống, từ thấu hiểu đức tin cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống thì con phải chỉ cho từng cái, và chị chỉ thích người khác lắng nghe chị, và hoàn toàn chị không có khả năng lắng nghe ai. Nên bây giờ bạn có một cái nỗi sợ là sợ kết bạn và bạn không biết phải làm sao. Nếu như khép kín thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cởi mở thì toàn gặp những người không tốt. Vậy xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Cái này rất là khó, vì thật sự ra những người bạn của bạn chưa phải là thân. Tại vì nếu mình có bạn thân là người sẵn sàng lắng nghe mình. Và mình trao cho những người đó cái việc mình lắng nghe họ, nhưng mà không lắng nghe mình là điều rất là đáng tiếc. Và có thể là mình chỉ chơi với họ vì mình muốn có bạn hay mình thân với họ thôi, chứ chưa chắc là người đó thật sự thân với mình. Và họ cũng không biết lắng nghe mình. Thì mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Tại vì có thể bạn chưa tìm thấy được người bạn mà nghĩ rằng người đó có thể lắng nghe mình chẳng hạn. Nên mình cố gắng thử tìm, mình thử đặt mình cho một vài cái môi trường. Vậy, muốn có những người bạn như thế, mình phải tìm những cái môi trường mà có những người như thế. Ví dụ như những môi trường của những người giúp đỡ người khác hay làm việc xã hội. Thường những môi trường đó bạn dễ gặp những người biết lắng nghe hơn. Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà không có những người đó thì bạn tìm ngoài sẽ không có thôi.
0: Và con cũng nhận ra là bạn có nhắc đến một điều là bạn là một người rất là hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Cũng có thể là vì bạn có một cái đặc điểm như vậy, cho nên là bạn thu hút những người muốn được bạn che chở, hoặc là muốn có nhu cầu bạn phải lắng nghe người ta, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đó, như mình tạo cho người ta cái cơ hội để thu hút những cái người mà cần được lắng nghe hơn là mình được lắng nghe. Thì mình nên thay đổi, hoặc là mình nên bước vào một cái môi trường mà dễ gặp gỡ những con người biết lắng nghe mình hơn. Rồi kể đến là mình không nhất thiết mình phải là khuyên cho lời khuyên nhiều. Lắng nghe và khuyên khác nhau. Tôi cho người ta lời khuyên, nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi. Lắng nghe là tôi hiện diện với một ai đó. Một cách để vượt qua cô đơn của mình nữa là mình lắng nghe chính mình. Mình phải nghe mình trước. Mình mỗi ngày mình cầu nguyện, mình nguyện gẫm để suy xét và viết nhật ký. Đó là cách để mình lắng nghe mình. Rồi mình tâm sự với Chúa để Chúa lắng nghe mình. Đó là Chúa là một người bạn mà luôn luôn lắng nghe và thinh lặng lắng nghe mình. Mình tìm đến Chúa cũng là một cách để cho mình có một cái tình bạn thiêng liêng hơn và bền đổ hơn.
0: Vâng, và một câu hỏi nữa con cũng rất tò mò chung với cái thắc mắc của người này, đó là bạn chia sẻ là bạn đang rất háo hức tham gia chương trình Hành Trình Hy Vọng vào tối chủ nhật này. Cha có thể update thêm một chút thông tin về chương trình không ạ? Hồi đầu chương trình thì cha cũng có update thêm một số những cái thông tin đặc biệt của chương trình, là sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành cho những tham dự viên. Vậy thì không biết là trong chương trình này thì sẽ có thêm những cái yếu tố bất ngờ nào nữa cha có thể hé lộ để cho đáp ứng cái sự tò mò của bạn được không thưa cha?
1: Nếu mà mình tiết lộ yếu tố bất ngờ thì đâu còn bất ngờ nữa. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình muốn thông qua chương trình này mang một cái thông điệp mới. Là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này mình phải làm cái gì cho ai đó. Hoặc là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hy vọng là một cái gì đó mình sẽ có ở phía trước và mình chờ nó xảy đến với mình. Nhưng mà trong hành trình đức tin của chúng ta thấy đó, như mình nói từ đầu đó, là hy vọng luôn luôn được xây dựng trên cái gì đã được cho. Vậy thì thử nghĩ xem trong cuộc đời chúng ta, mình có chia sẻ một đôi lần đó, là cuộc sống chúng ta ngày hôm nay nó chỉ dựa trên hai yếu tố thôi: khả năng tôi đón nhận. Tất cả những cái câu hỏi trong cái chương trình trực tuyến của chúng ta hôm nay đều thể hiện điều đó: khả năng tôi đón nhận những gì đến với tôi như thế nào. Cái việc mà tôi không đón nhận nó tạo ra cái đau khổ của tôi không chấp nhận chuyện gì, tôi không đón nhận cái chuyện gì sẽ đến với tôi, cái tiêu cực sẽ đến với tôi, nó tạo cho tôi cái đau khổ. Khả năng đón nhận giúp cho mình mở ra và chấp nhận. Và trong suốt 20 năm qua thì mình học được cái bài học là gì? Là mình cũng phải tập đón nhận và đón nhận những con người không ai đón nhận họ. Đó là một cái nghịch lý rất là khó. Và Và từ đó cái khó của chúng ta là gì? Là giúp những người kinh nghiệm không ai đón nhận họ, chấp nhận chính họ. Nhưng mà đón nhận không chưa đủ, mình phải tập cho đi. Cuộc đời của chúng ta là, cái đau khổ của chúng ta nó cũng dựa trên việc là mình có khả năng cho đi hay không. Là buông bỏ. Buông bỏ và cho đi nó đi chung với nhau, là mình cho đi những gì mà không thuộc về mình. Mình cho đi những cái quá khứ của mình, và mình ngay cả cho đi con người của mình. Nếu mình không sẵn sàng cho đi, mình tiếp tục nắm giữ thì mình không thể đón nhận được. Rồi trong hành trình nuôi dạy con cái, mình cũng phải cho con cái bước ra khỏi cuộc đời của mình, cho nó đi. Rồi cho những cái kinh nghiệm, cho vật chất để nó có thể lên đường. Thì bạn đón nhận, bạn cũng phải cho đi. Trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều người không sẵn sàng cho đi. Muốn níu giữ lại, muốn níu kéo lại, níu kéo quá khứ, níu kéo những cái điều không tốt. Và thậm chí níu kéo những cái của cải vật chất làm cho mình nặng nề. Thì cho đi cũng là một cái hành trình mà chúng ta phải tập để chúng ta lớn lên, để chúng ta có khả năng đón nhận tốt hơn. Thì đó là cái yếu tố mà mình muốn gợi nhắc trong cái hành trình hy vọng, tri ân và hy vọng, của gọi là tri ân một hành trình hy vọng. Của cái đêm nhạc sắp tới sẽ có hai bài hát rất là đặc biệt. Của mình không có vội nói liền, nhưng mà nghĩa là ca sĩ Khánh Ngọc mà sẽ hát một cái bài hát mà cách đây không lâu thì nhóm Involo đã hát cho Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican. Và cái tác giả của cái bài hát này đã gửi nguyên cái bản phối của bài hát này cho cái chương trình của chúng ta, để chúng ta và nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc sẽ trình diễn bài hát đó, nói lên cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ rất là đặc biệt. Và mình may mắn là có cái bài hát đó. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà ngay cả các ca sĩ không công giáo tham dự. Họ tham dự với cái sự tình nguyện. Mình không có khả năng trả tiền cho họ, nhưng mà có một số người, họ có hai ca sĩ công giáo và nhóm hay không công giáo và nhóm MTV họ sáng tác một bản bài hát dành riêng cho chương trình này. Rồi ca sĩ Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương là không phải là công giáo, nhưng mà họ cũng sẵn sàng là tình nguyện để hát, để tham gia trong cái chương trình đặc biệt đó. Thì mình nghĩ nó sẽ rất là hay.
0: Hy vọng là bạn sẽ cố gắng nén sự tò mò của mình để đợi đến ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật đó sẽ là rất đặc biệt, để chúng ta có thể đón nhận thêm những cái tình yêu thương từ rất là nhiều người, để tiếp nối cho cái hành trình hy vọng sắp tới của Matam Family, đúng không ạ thưa cha? Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha và xin chúc cho đêm Healing Night của cha sẽ chữa lành được nhiều hơn những trái tim đang bị tổn thương, và một chương trình thật là thành công. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc, nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giêsu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng. Điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần. Người cha dễ quát con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi.
Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại Vương cung Thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội Công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do Thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Marie Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã tuyên bố Sir Concilia và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của Thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi và được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu

0: nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục Giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, sở từ thiện tông tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu lịch sử ngày lễ Kính Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng ta đã khảo sát nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3, cùng với việc phát triển ở phương Tây. Vậy, bài lễ Kinh Tiền Tụng và Phụng Vụ Giờ Kinh của ngày lễ này thì sao? Thánh lễ ngày 19 tháng 3. Sách bài đọc ban hành năm 1969, ấn định 3 bài đọc như sau. Bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4, câu 12 đến câu 14a, câu 16. Nói về Đức Mê-si-a dòng dõi vua David. Bài đọc 2, trích thư Roma, chương 4, câu 13, câu 16 đến câu 18 và câu 22. Nói về gương mẫu đức tin. Bài tin mừng, đọc Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Hay Luca chương 2 câu 41 đến câu 51a. Sách lễ Roma ban hành năm 1970 có những lời nguyện mới về Thánh Giuse trong thánh lễ, đề cao vai trò của người trong nhiệm cục cứu độ và về niềm vui của hội thánh có Thánh Giuse như là mẫu gương và đấng bầu cử. Những bản văn hiện tại chú trọng đến Thánh Giuse trong tương quan với Đức Giêsu và với hội thánh. Đối với Đức Giêsu, Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, Con Một Chúa. Chúa đã giao phó Con Một Chúa chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Đối với hội thánh, Thánh Giuse là vị bảo trợ, được thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này thì cũng được cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa. Đồng thời, người cũng là mẫu gương cho hội thánh trong việc cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu, biết phục vụ hy sinh suốt đời như người tôi trung. Kinh Tiền Tụng duy trì bản văn được Đức Benedicto thứ 15 châu phê ngày 9 tháng 4 năm 1919, tóm tắt những điều chính yếu của tin mừng về vai trò Thánh Giuse, người công chính, kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, tôi tớ trung tín và khôn ngoan được trao phó coi sóc thánh gia, để thay quyền Chúa Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa nhập thể bởi quyền năng Thánh Thần. Phụng vụ các giờ kinh. Khi bàn về lịch sử lễ kính Thánh Giuse, chúng ta đã đề cập đến sự phát triển của sách nguyện về lễ này. Vào thế kỷ thứ 13, một đan viện dòng biển Đức ở Liège đã có một bài nguyện riêng, và vào năm 1399, các tu sĩ dòng Phan Sinh đã đọc các giờ kinh với 9 bài đọc. Đức Sisto thứ tư thuộc dòng Phan Sinh đã đưa các bản văn này vào sách nguyện Roma. Nhiều sách nguyện khác có kinh phụng vụ kinh Thánh Giuse vào thế kỷ thứ 16. Sau công đồng Trento, những bản văn được thống nhất dưới thời Đức Pio thứ năm. Nhưng bản văn đầy đủ hơn được Đức Clemente thứ 11 công bố ngày 4 tháng 2 năm 1714, mà người ta nói là do chính Ngài soạn ra. Những bản văn này không thay đổi trong hai thế kỷ rưỡi, cho đến khi duyệt lại sách phụng vụ giờ kinh năm 1971, bao gồm những bản văn mới cho ngày lễ 19 tháng 3, lễ Thánh Gia, lễ Thánh Giuse lao động. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và được đưa vào nhiều sách lễ xuất bản vào thế kỷ thứ 14, như ở Orléans, Paris, Strasbourg, Salzburg, Chalon và Gas. Sắc lệnh năm 1883 cho phép các công nghị giáo phận và các cộng đoàn tu trì sáng tác các kinh nguyện ngoại lịch và ấn định những lễ ngoại lịch vào các ngày khác nhau trong tuần. Riêng ngày thứ tư là Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, bảo trợ của Hội Thánh Công Giáo. Tiêu đề này xuất hiện ở phần lễ nhớ ngoại lịch quanh năm trong sách lễ Roma được xuất bản dưới thời Đức Leo thứ 13. Nhưng trong ấn bản của Đức Benedicto thứ 15, tiêu đề chỉ còn giữ lại lễ Thánh Giuse, mặc dầu các bản văn không thay đổi. Thỉnh thoảng giáo quyền ban phép cho một vài hội dòng được cử hành lễ nhớ ngoại lịch vào những dịp không bị ngăn trở bởi lịch phụng vụ. Trong sách lễ Roma năm 1970, các thánh lễ ngoại lịch không còn gắn với ngày nào đặc biệt trong tuần nữa, nhưng được xếp theo thứ tự hệ thống cấp bậc. Bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Maria ở vị trí thứ 8, các thiên thần ở vị thế thứ 9. Thánh Giuse được xếp vào hàng thứ 10 trước các tông đồ. Ca nhập lễ trích từ Luca chương 12 câu 42 và ca hiệp lễ lấy từ Matthew chương 25 câu 21 nhằm trình bày Thánh Giuse như mẫu người đầy tớ trung tín mà Đức Kitô nói đến. Lời tổng nguyện của bản văn cũ vẫn duy trì, trong khi lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ là những bản văn mới. Xin vì mẫu gương và lời chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và vâng phục cùng là thừa tác của các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta sống thánh thiện và công chính trong tác vụ của mình. Lễ Thánh Gia. Lòng tôn kính Thánh Gia tam vị ở trần gian, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse mới phát triển ở những thế kỷ gần đây. Vào thế kỷ thứ 17, việc đạo đức đã trải rộng ở Âu Châu và Canada, được hỗ trợ bởi những nhân vật như chân phước Marie de l'Incarnation, dòng Ursuline, cha Jean-Jacques Ollier, sáng lập tu hội Xuân Bích, và cha Pierre-Marie Chaumonot, dòng tên. Năm 1665, giám mục Nouvelle-France, chân phước Francisco Xavier de Montmorency-Lavan, đã cho phép huynh đoàn Thánh Gia Quebec cử hành một lễ kính vào ngày 22 tháng 1. Khi lễ kết hôn Thánh Giuse được mừng vào ngày này, lễ Thánh Gia được dời lên Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh. Đặc ân này đã sớm mở rộng tới toàn thể giáo phận với bài lễ và kinh nguyện riêng. Năm 1865, bài lễ và kinh nguyện riêng đã được phép sử dụng trong giáo phận Montreal, rồi cho toàn thể tỉnh Quebec. Tông thư Neminem Fugit năm 1892 của Đức Leo thứ 13 đã phê chuẩn những quy chế của Hiệp hội Thánh Gia Quốc tế. Vào ngày giáp năm tông thư này, đáp lại những lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, một thánh lễ và kinh phụng vụ mới về lễ này đã được chấp thuận với những bài thánh ca mà người ta cho rằng do chính Đức Leo thứ 13 sáng tác. Kinh Triều Olus Beta Celitum, Kinh Sách Sacra Jam Splendent và Kinh Sáng Ogente Felix Hospita. Tất cả những nơi và tổ chức đã được phép mừng lễ có thể sử dụng những bản văn này, và dĩ nhiên những giáo phận và hội dòng khác cũng có thể áp dụng phép này. Giáo quyền đã thống nhất việc mừng ngày lễ vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ Hiển Linh. Năm 1893, những giáo phận sau đây đã xin và đã được phép cử hành lễ này: Albano, Roma và các vùng phụ cận, Andria, Menfi, Rabola, Acquabendente, Ariano, Chioggia, Lipari, Caiazzo, Trezzo và Treviso trong tổng giáo phận Milan, tất cả ở trong nước Ý, Lavan ở Nam Tư, Tours và Lyon ở Pháp, Brugge ở Bỉ, Eichstätt ở Đức, năm 1894 tại Litomeris ở Tiệp Khắc, năm 1903 Biella ở Ý. Các hội dòng được phép cử hành trong năm 1893-1894, bao gồm dòng Phan Sinh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Biển Đức Silvestrini và các tỉnh dòng Đa Minh ở đảo Sicilia và Manta. Lễ được xếp vào bậc Duplex Major tại Thánh Địa, nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth và Thượng Phụ Latin ở Jerusalem được phép cử hành lễ ngoại lịch về Thánh Gia trong một số ngày. Năm 1914, lễ Thánh Gia được ấn định mừng vào ngày 19 tháng 1. Dưới thời Đức Benedicto thứ 15, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, lễ này đã mở rộng cho toàn thể hội thánh với bậc Duplex Major vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Hiển Linh với những đặc ân giống như ngày Chúa Nhật. Trong lịch Canh Tân 1969, lễ này là một trong bốn lễ được chỉ định thường xuyên mừng vào ngày Chúa Nhật, ấn định vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh hoặc vào ngày 30 tháng 12 trong những năm không có ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật. Các bài đọc mới được thêm vào cho chu kỳ 3 năm của Thánh Lễ là Huấn Ca chương 3, một vài câu của thư Colosse chương 3 và hai đoạn tin mừng. sách lễ năm 1969 đã thay đổi các lời nguyện. Năm 1971, những bản văn mới cho phụng vụ các giờ kinh, bao gồm bài đọc trích từ diễn từ của Đức Phaolô thứ 6, đã hoàn tất việc sửa đổi lễ này. Lễ Thánh Giuse lao động. Lễ này có nguồn gốc gần đây. Mặc dầu việc chọn Thánh Giuse làm bổn mạng giới công nhân và lao động có một lịch sử lâu dài, ở đây chúng ta truy tầm một vài dấu vết trong hai thế kỷ vừa qua. Thí dụ, trong diễn từ năm 1871, Đức Pio thứ 9 đã nhìn nhận rằng việc đặt tên Thánh Giuse cho một hiệp hội tìm kiếm việc làm cho những người thất nghiệp thật là thích hợp, bởi vì người đã nuôi sống thánh gia. Đức Leo thứ 13 dành một vài đoạn trong thông điệp Quamquam Blueris cho Thánh Giuse như là kiểu mẫu và bổn mạng của những người lao động. Năm 1905, Đức Pio thứ 10 ban ân xá cho một lời cầu nguyện với Thánh Giuse, đề cao việc thánh nhân nghỉ việc vào ngày của Chúa và là gương mẫu cho tất cả các công nhân bắt chước. Năm sau, Ngài cũng ban ân xá cho ai đọc kinh cầu nguyện với Thánh Giuse, gương mẫu của các công nhân. Kinh cầu nguyện nổi tiếng này do chính Ngài sáng tác. Năm 1909, kinh cầu Thánh Giuse được chấp thuận, bao gồm lời cầu, gương mẫu thợ thuyền. Tự sắc Bonum Sane do Đức Benedicto thứ 15 ban hành năm 1920 đã đặt Thánh Giuse như mẫu gương cho những người lao động để họ có thể học hỏi nơi người. Trong bài huấn từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đức Pio thứ 12 đã đặt các hiệp hội các người lao động công giáo Italia dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Để kỷ niệm 10 năm biến cố này, Ngài đã loan báo vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 việc thiết lập lễ Thánh Giuse lao động trong phụng vụ, được cử hành ngày đầu tiên của tháng 5, để Kitô hóa ngày lao động trần thế. Ngày lễ muốn trưng bày người thợ khiêm tốn Nazareth như mẫu gương cho các người lao động, giúp họ nhận ra phẩm giá thật sự của sự làm việc và lôi kéo họ đến gần Đức Kitô. Ngày 1 tháng 5 năm 1956, những bản văn mới cho sách lễ và sách nguyện được ban hành với tiêu đề Lễ trọng Thánh Giuse lao động, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, hiển tu. Một đề tài quan trọng là công việc của Thánh Giuse tiếp tục công việc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng thế giới, đặc biệt trong Thánh Thi Kinh Sáng, Tề Pater Joseph Opifex, chúng ta kêu xin Thiên Chúa là cha và là thợ, đã làm nên tất cả mọi sự, đến giúp đỡ chúng ta trong công việc của mình. Biết bắt chước Thánh Giuse, người cũng là cha và là thợ. 9 bài đọc trích từ sách Sáng Thế chương 1 đến chương 3, Đức Pio thứ 12, Thánh Alberto cả, cùng với thư Colosse chương 3 và Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58, được dùng cho các bài đọc trong thánh lễ và các giờ kinh nhỏ. Bậc lễ trọng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì từ năm 1969, lễ này chỉ còn là lễ nhớ tự do. Tuy nhiên, các bài đọc của sách lễ vẫn giữ như cũ, chỉ thêm vào một vài bản văn mới. Bản văn giờ kinh phụng vụ đã chọn số 33 đến 34 của hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới ngày nay cho bài đọc kinh sách và soạn ra những lời cầu mới cho kinh sáng và kinh chiều. Thánh Giuse được nhìn nhận như là bổn mạng và gương mẫu cho các người thợ, và mặc dầu bậc lễ bị rút lại là lễ nhớ tự do, lễ này còn được cử hành long trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Ở lần phát tới, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy. Thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội, đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau: Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường hướng thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

tấm ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba là ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Trong 2 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Và mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ ba, sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Có 3 văn bản trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là chương 12 câu 17 đến chương 13 câu 7, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng các Kitô hữu không cần phải tạo dựng ra các cơ cấu xã hội hay chính trị riêng. Họ trung thực thừa nhận chính quyền dân sự hiện hữu khi nó chu toàn các dấn thân và bổn phận đặc thù của quyền bính công cộng. Đó là điều hành công lý và tổ chức cuộc sống dân sự vì thiện ích chung của mọi người. Trong phần cuối của chương 12, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân lập lại giáo huấn của Chúa Kitô, dạy Kitô hữu chúc lành chứ đừng nguyền rủa những người bắt bớ họ, sống liên đới với tha nhân, vui với người vui, khóc với kẻ khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại nhưng ưa thích những gì hèn mọn. Đó là linh đạo của hiến chương 8 mối phúc thật mà chính Chúa Giêsu đã trung thành sống cho tới chết. Linh đạo của tình yêu thương, từ bi, nhân hậu, tha thứ và dịu hiền. Linh đạo của cuộc sống trong trắng và an bình, công chính, không bạo lực, không nhượng bộ sự dữ và điều ác. Trong khi hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu còn cầu bầu cùng Thiên Chúa Cha cho những kẻ giết Ngài nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Dựa trên tinh thần 8 mối phúc thật ấy, Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu Roma đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Không tự mình báo oán, nhưng để cho Thiên Chúa làm việc đó. Trái lại, nếu kẻ thù có đói, hãy cho họ ăn, có khát, hãy cho họ uống. Làm như thế là chất than hồng trên đầu họ. Không để cho sự ác thắng sự thiện, nhưng lấy thiện mà thắng ác. Liên quan tới công quyền hay quyền bính dân sự là cơ cấu cần thiết trong cuộc sống xã hội vì nó có nhiệm vụ lo cho công ích và chỉ có lý do hiện hữu khi lo cho công ích. Thánh nhân nhắn nhủ tín hữu phải tùng phục. Khi quyền bính dân sự trung thành thực thi nhiệm vụ bảo vệ và mưu cầu công ích là làm đúng theo ý Thiên Chúa muốn. Và vì thế, tín hữu phải kính trọng và tuân hành quyền bính tốt lành ấy. Ở đây không có chuyện mù quáng kính trọng và tuân hành những quyền bính gian tham ác độc, không phục vụ, lo lắng bảo vệ và thăng tiến công ích cho mọi thành phần xã hội. Do đó, không thể trưng dẫn các văn bản loại này để biện minh cho các đường lối chính trị, trà đạp phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tự bản chất của nó, công quyền, quyền bính chính trị, dân sự chỉ có ý nghĩa và lý do hiện hữu khi nó phục vụ thiện ích xã hội và hạnh phúc của toàn dân. Khi nó biến thành các cơ cấu độc tài, gian tham, hối lộ, thối nát, ức hiếp, chèn ép người dân và chà đạp các quyền con người để chỉ biết củng cố và bảo vệ quyền lợi của thiểu số lãnh đạo hay của một phe nhóm hoặc đảng phái, thì nó không còn chính đáng và không có lý do hiện hữu nữa. Khi đó quyền tự do lương tâm không buộc tín hữu các tôn giáo phải tuân hành các quyền bính đó. Trái lại, đạo đức luân lý tự nhiên và quyền tự do lương tâm buộc tín hữu các tôn giáo chẳng những không được cộng tác mà còn phải phản đối, không vâng lời và chống lại các chính quyền độc tài, gian tham, ác độc và vô luân ấy nữa.
Văn bản thứ hai trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới tương quan với chính quyền dân sự là chương 2 câu 1 tới câu 7 thư thứ nhất gửi Timôteô. Trong đó, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu khẩn nài tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để được an cư lạc nghiệp và sống thật đạo đức nghiêm chỉnh. Kitô hữu có nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần giáo hội và xã hội, đặc biệt cho hàng lãnh đạo, để họ có đủ khôn ngoan, sáng suốt và tài đức, hầu lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc của mọi người. Được như thế là đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ tín hữu, đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý đó là chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Và Thánh Phaolô là người đã được sai đi rao giảng và làm tông đồ, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Giáo huấn trên đây của Thánh Phaolô cũng là lời mời gọi Kitô hữu duyệt xét lại nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người và cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội khắp nơi trên thế giới này. Lòng tin và tình yêu thương đại đồng phải khiến cho tâm lòng của tín hữu rộng mở và nhớ đến các nhu cầu của mọi thành phần giáo hội và xã hội. Bởi vì có rất nhiều điều con người chỉ có thể làm được với ơn Thánh Chúa trợ giúp. Và giới lãnh đạo là những người cần tới ơn Thánh trợ giúp hơn cả, để họ biết mưu cầu công ích, bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, phát huy công lý và thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh cho mọi người, và không rơi vào các cám dỗ của ích kỷ, độc tài, gian tham, hối lộ, khinh thường nhân phẩm và chà đạp các quyền căn bản của con người. Chính trong chiều hướng này, các giáo huấn xã hội của Hội Thánh là một kho tàng quý báu mà mọi tín hữu phải năng biết kín múc, sử dụng và đem ra thực hành trong mọi môi trường sống thường ngày. Thật thế, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố thông điệp những vấn đề mới mở đầu cho các giáo huấn liên quan tới xã hội cho tới nay, rồi tới Công đồng Trung Vatican II và Đức Gioan Phaolô II, giáo hội đã có được một kho tàng giáo huấn xã hội vô cùng phong phú. Rất tiếc, nó vẫn chưa được các thành phần giáo hội, kể cả hàng lãnh đạo, học hiểu, khai thác và sử dụng. Trong viễn tượng này, lời Thánh Phaolô kêu gọi khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội, gián tiếp thôi thúc Kitô hữu khám phá ra và tận dụng kho tàng giáo huấn xã hội ấy của Hội Thánh. Văn bản thứ ba là chương 3 câu 1 và câu 2 thư gửi Tito. Trong đó, Thánh Phaolô khuyên vị giám mục trẻ đừng quên nhắc nhở tín hữu phục tùng và tuân lệnh dưới lãnh đạo, lo lắng phục vụ thiện ích của mọi người. Thánh Nhân căn dặn Tito khuyên tín hữu đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng luôn hiền hòa và tỏ lòng nhân từ với mọi người. Noi gương cung cách hành xử của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và tình yêu thương của người đối với nhân loại. Vì thương xót nên Thiên Chúa đã cứu giúp chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Trong các ơn mà Kitô hữu phải kiên trì nài xin Thiên Chúa có sự tái sinh và đổi mới. Canh tân và đổi mới, đó là ơn và thế giới ngày nay mà xã hội ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Muốn biến đổi thế giới này, muốn canh tân xã hội này, mỗi tín hữu và từng người trong gia đình nhân loại phải tái sinh và đổi mới, phải thay đổi hoàn toàn cung cách suy tư và hành xử. Điều này lại càng cấp thiết hơn trước biết bao nhiêu tai ương thiên nhiên và tệ nạn xã hội đang xảy ra đó đây trên thế giới ngày nay, trong đó có chiến tranh, xung khắc, bạo lực, thù hận, hậu quả của kiểu sống và các tính toán lợi lộc, ích kỷ đê hèn của con người. Trong đó có các tệ nạn nghiện ngập xỉ ke ma túy, rượu chè, cờ bạc, tháo thứ buông thả tính dục. Trong đó có các tai ương thiên nhiên như nạn hạn hán, mất mùa, đói kém, lũ lụt, nghèo đói, rốt nát và bệnh tật đủ loại. Nếu thế giới không mau mau hoán cải và thay đổi cung cách sống, thì ngày hủy diệt sẽ không còn xa. Nó sẽ ập xuống trên cuộc sống mọi người trong một thời điểm bất ngờ nhất, và sẽ có vô số các dân nước bị hủy diệt.

sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa, xã hội đã là một trong các đề tài quan trọng được Thánh Phaolô khai triển trong 11 văn bản chính của các thư. Trong mọi thời đại và ở bất cứ đâu trên thế giới này, tương quan giữa lòng tin và các thực tại cuộc sống luôn luôn là vấn đề thời sự. Và đáng tiếc là rất thường khi chúng cũng trở thành lý do gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho tín hữu. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, cảm tưởng đầu tiên mà độc giả tân tiến ngày nay có thể có, đó là khoảng cách giữa đề nghị Kitô và cuộc sống cụ thể. Kinh nghiệm Kitô xem ra đầy tính chất cách mạng trong các khẳng định lý tưởng, nhưng chúng lại trái nghịch với các thực tại lịch sử sờ sờ trước mắt. Thật vậy, một đàng lý tưởng Kitô khẳng định sự tự do và bình đẳng giữa tất cả mọi người, nam cũng như nữ, nô lệ cũng như chủ nhân. Đàng khác, lý tưởng đó lại yêu cầu duy trì nguyên vẹn các tương quan và vai trò gia đình, xã hội, theo trật tự tổ chức và các cơ cấu của môi trường Do Thái Hy Lạp thời bấy giờ. Một đàng khẳng định quyền là Chúa tuyệt đối của Đức Giê-xu, đàng khác lại khuyên nhủ tín hữu tùng phục các quyền bính thiết định. Tại sao lại có sự khác biệt gây lạc hướng đến như mâu thuẫn đó? Đưa ra các lý tưởng cách mạng hay đẹp để làm gì, khi vẫn chủ trương duy trì các cơ cấu bất công, chà đạp phẩm giá và chống lại các quyền con người? Không thể giải thích được khoảng cách vô lý đó chỉ bằng cách trưng dẫn tiến triển lịch sử của kinh nghiệm Kitô, nghĩa là từ một Kitô giáo chỉ chú ý tới chiều kích tinh thần thiêng liêng của thời giáo hội mới khai sinh tới việc tổ chức các cơ cấu ít nhiều thiết định trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của Kitô giáo. Bên trong các thư đầu tiên của Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể nhận ra lược đồ sau đây: khẳng định sự tự do dựa trên lòng tin và các lời nhắn nhủ duy trì trật tự đã thiết định trong nếp sống gia đình và xã hội. Để có thể hiểu khía cạnh hai mặt này trong lời đề nghị của Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là các thư, cả khi chúng xác định và đào sâu các điểm giáo lý, cũng đều có mục đích chính yếu mục vụ, nghĩa là chúng nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp sống lòng tin Kitô trong môi trường riêng và trong hoàn cảnh lịch sử xác định. Giả thiết thứ hai, đó là việc đưa ra các hướng dẫn mục vụ cụ thể này bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa thời bấy giờ, như quan niệm về gia đình và các vai trò gia đình của xã hội và các tương quan xã hội, cũng như bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô mà Thánh Phaolô gửi thư cho. Lòng tin Kitô dựa trên việc loan báo tin mừng liên quan tới Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Trong trường hợp này, gợi lên các lý do lý tưởng giúp tín hữu sống trong các cơ cấu và hoàn cảnh xác định, khi chúng có thể thích hợp với sự lựa chọn Kitô trên bình diện luân lý. Trước các thực tại lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, Kitô hữu có hai giải pháp cực đoan. Thứ nhất là sống đức tin của mình trong một khung cảnh đóng kín với các cơ cấu riêng, tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thứ hai là sống lòng tin thuần túy trên bình diện tôn giáo riêng tư, không liên quan tới các hoàn cảnh gia đình và xã hội của môi trường chung quanh. Giải pháp Thánh Phaolô lựa chọn, đó là hiện thực chương trình Kitô được linh ứng bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô bên trong các cơ cấu có sẵn, bằng cách động viên hành động của mình một cách mới mẻ và biến đổi các cơ cấu đó trong những gì và ở những nơi nào có thể. Phân tích cho cùng, giải pháp này được linh ứng bởi chiều kích lịch sử của lòng tin Kitô, vừa khiến cho tín hữu khước từ kiểu sống khép kín co cụm, vừa làm cho họ không chấp nhận thái độ từ chối khải huyền của thực tại lịch sử. Bởi vì cả hai thái độ, sống co cụm khép kín trong ghetto với các cơ cấu riêng, hay sống thứ lòng tin tôn giáo thuần túy riêng tư, không liên quan gì tới môi trường chung quanh, đều có nghĩa là không thực hành giáo huấn của Chúa Kitô dạy, đều có nghĩa là từ chối vào đời để làm ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội. Ngoài ra, biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người khiến cho thực tại lịch sử nhân loại trở thành môi trường biểu lộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện thực nước Chúa và vén mở cho thấy lịch sử cứu độ.
Nhưng việc hiện thực ấy bị điều kiện hóa bởi quan niệm văn hóa xã hội của tín hữu, cũng như bởi điều kiện họ là một thiểu số trong xã hội thời bấy giờ. Vì thế việc đọc lại tương quan giữa lòng tin và thực tại lịch sử xã hội trong thời đại của chúng ta hay trong các bối cảnh văn hóa khác có thể có những hiện thực khác. Đây cũng là vấn đề trong tương quan giữa lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính ngày nay. Sự khác biệt văn hóa xã hội rõ ràng nhất trong việc đối chiếu các thư của Thánh Phaolô với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đó là thế đứng của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, tương quan giữa chủ và thợ, hay chủ và các người làm công, và quan niệm về quyền bính công cộng. Nữ giới có vai trò thứ yếu và tùy thuộc nam giới trong gia đình, cũng như trong cuộc sống xã hội, công cộng và tôn giáo, với bài luật trừ trong môi trường xã hội Hy Lạp hay môi trường chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với giới làm công hay nô lệ trong tương quan với giới chủ nhân và các công dân hay người dưới trong tương quan với quyền bính công cộng. Tương quan tùy thuộc này đã được củng cố bởi một quan niệm đạo đức luân lý, trong đó giá trị cao quý nhất cần phải duy trì bằng mọi cách trong các cơ cấu có sẵn. Đó là trật tự bao gồm việc đông lạnh các vai trò. Việc biện minh cho trật tự gia đình, xã hội và công cộng dựa trên nguồn gốc thiên linh của nó. Từ đó phát xuất ra khó khăn trong việc phân biệt các bình diện khác nhau. Bình diện lịch sử văn hóa, bình diện đạo đức luân lý và bình diện tôn giáo. Đây đã là các vấn đề của mọi dân tộc và xã hội trên thế giới, dù có là xã hội theo chế độ phụ hệ, trong đó nam giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi công việc xã hội, hay chế độ mẫu hệ, trong đó nữ giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi việc trong xã hội. Trong các xã hội có thể chế quân chủ từ thời xa xưa, vua chúa, hoàng đế, quan quyền vẫn tự coi mình hay làm mọi cách để cho mọi người tin rằng mình là thiên tử, con trời, hay con cháu các thần linh, hoặc vâng lệnh các thần linh để cai quản dân nước. Tệ hơn nữa, như trong trường hợp các hoàng đế La Mã, họ tự tôn mình lên hàng thần thánh và bắt mọi người dân phải tôn thờ, dâng hương cúng bái họ. Đây đã là lý do khiến cho các tín hữu Do Thái và Kitô giáo bị bách hại, khiến cho nhiều tín hữu bị chết vì đạo. Các vấn đề và căng thẳng ấy vẫn tiếp tục trong mọi xã hội đó đây trên thế giới tân tiến ngày nay, kể cả những xã hội Tây Âu nổi tiếng là văn minh dân chủ. Hãy nhìn thảm cảnh sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo hiện nay, nghiệt ngã và khổ đau nhất như điều kiện sống của chị em phụ nữ Afghanistan trong 5 năm sống dưới ách thống trị của chính quyền độc tài cuồng tín Taliban thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống bị kỳ thị, khai thác, bóc lột của nữ giới và của giới công nhân, kể cả 250 triệu công nhân trẻ em tại nhiều quốc gia đó đây trên thế giới, trong đó có cả các nước Tây Âu thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống của các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các ý thức hệ chính trị cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít, quân phiệt và tư bản độc tài. Hãy xem các cơ cấu và kiểu tổ chức tinh vi chà đạp nhân phẩm và các quyền tự do con người của các chế độ ấy. Hãy nhìn cung cách sống, nói năng và hành xử gian ác vô luân của hàng lãnh đạo các chế độ độc tài ấy thì đủ biết. Họ đã tự tôn mình lên hàng thần thánh để bắt toàn dân phải cúi đầu tuân lệnh, bái phục và tôn thờ họ đến mức nào thì đủ hiểu. Con rồng đỏ và con thú mà Thánh Gioan nói tới trong chương 13 sách Khải Huyền vẫn sờ sờ trước mắt chúng ta ngày nay. Chúng không chỉ biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hồi thế kỷ thứ nhất, mà ám chỉ mọi quyền lực thuộc bất cứ loại nào đang bách hại, chà đạp phẩm giá, các quyền tự do và giết chết hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên, chúng ta có lý do và có quyền phản đối những gì Thánh Phaolô viết cho các tín hữu sống trong thế giới Do Thái, Hy Lạp, Roma thuộc thế kỷ thứ nhất về tương quan lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính. Nhưng thử hỏi các xã hội tự mệnh danh là dân chủ, tự do tân tiến của chúng ta ngày nay có thực sự dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ, lành mạnh và đạo đức hơn xã hội thời Thánh Phaolô và các giáo đoàn thời khai sinh hay không? Dẫu thế nào đi nữa,
việc diễn giải lịch sử đúng đắn liên quan tới lòng tin không thể không chú ý tới sự biến đổi văn hóa và xã hội đặt lên hàng đầu các quyền căn bản của con người, trong các tương quan của nó với tha nhân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong bối cảnh văn hóa xã hội mới này, lòng tin phải linh ứng cho các lý do nền tảng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu. Làm thế nào để họ cũng có thể phản đối, giúp cải tiến hay thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, nhưng trái nghịch với phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong bất cứ xã hội nào và tại bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài,

Nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: chim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại vương cung thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.
2: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, đông bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Marie Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Concilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Concilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, Tòa Thượng Thẩm đã tuyên bố Sơ Concilia và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
1: Tin Pavia, Ý, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, Ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
1: Tin Pavia, Ý. Nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục Giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, sở từ thiện tông tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán." Một câu nói nghe rất quen thuộc, nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giêsu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng, điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về, nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng: tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, Người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần: người cha dễ quát con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm: tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi.
Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Khắc Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai. Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Là vì sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng. Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm, đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào. Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì như Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp. Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc. Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi.

0: và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ, vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và dạ, không thấy được mình được yêu thương dạ, lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác.
1: Dạ.
0: Họ, dạ, mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình.
1: Dạ.
0: Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay dạ, bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè.
1: Dạ.
0: Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn dạ, sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không.
1: Dạ.
0: Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước.
1: Vâng.
0: Đó. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước.
1: Dạ.
0: Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi.
1: Dạ.
0: Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình.
1: Dạ.
0: Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó.
1: Dạ.
0: Anh phải yêu người thân cận như chính mình.
1: Yeah.
0: Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương.
1: Yeah.
0: Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó.
1: Yeah.
0: Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Dạ. Yeah. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Dạ vâng, và có một câu hỏi vừa gửi đến cho chương trình như sau, thưa cha. Con có rất nhiều bạn bè và con là người thường xuyên chia sẻ, đưa ra lời khuyên cũng như lắng nghe để tình bạn được tốt hơn. Nhưng đôi khi con cũng cần có một người lắng nghe, nhưng mà khó quá. Một người bạn thân trên lớp thì tính khí rất là thất thường nên không ai chơi với bạn, và bạn tự tách khỏi mọi người và không bao giờ lắng nghe ai. Một chị bạn thân khác của con thì lớn hơn con, nhưng mọi kỹ năng trong cuộc sống, từ thấu hiểu đức tin cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống thì con phải chỉ cho từng cái, và chị chỉ thích người khác lắng nghe chị và hoàn toàn chị không có khả năng lắng nghe ai. Nên bây giờ bạn có một cái nỗi sợ là sợ kết bạn, và bạn không biết phải làm sao. Nếu như khép kín thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cởi mở thì toàn gặp những người không tốt. Vậy xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Cái này rất là khó, vì thật sự ra những người bạn của bạn chưa phải là thân. Tại vì nếu mình có bạn thân là người sẵn sàng lắng nghe mình, và mình trao cho những người đó cái việc mình lắng nghe họ, nhưng mà không lắng nghe mình là điều rất là đáng tiếc. Và có thể là mình chỉ chơi với họ thì mình muốn có bạn hay mình thân với họ thôi, chứ chưa chắc là người đó thật sự thân với mình. Đó. Và họ cũng không biết lắng nghe mình. Thì mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Tại vì có thể bạn chưa tìm thấy được người bạn mà nghĩ rằng người đó có thể lắng nghe mình chẳng hạn. Nên mình cố gắng thử tìm, mình thử đặt mình cho một vài cái môi trường.
1: Yeah.
0: Vậy muốn có những người bạn như thế, mình phải tìm những cái môi trường mà có những người như thế.
1: Yeah.
0: Ví dụ như những môi trường của những người giúp đỡ người khác hay làm việc xã hội. Thường những môi trường đó bạn dễ gặp những người biết lắng nghe hơn.
1: Yeah.
0: Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà không có những người đó thì bạn tìm hoài sẽ không có thôi.
1: Dạ, và con cũng nhận ra là bạn có nhắc đến một điều là bạn

0: là một người rất là hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Cũng có thể là vì bạn có một cái đặc điểm như vậy, cho nên là bạn thu hút những người muốn được bạn che chở, hoặc
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: muốn có nhu cầu bạn phải lắng nghe người ta, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đó, như mình tạo cho người ta cái cơ hội để thu hút những cái người mà cần được lắng nghe hơn là mình được lắng nghe. Đó, thì mình nên thay đổi, hoặc là mình nên bước vào một cái môi trường mà dễ gặp gỡ những con người biết lắng nghe mình hơn. Rồi kế đến là mình không nhất thiết mình phải là khuyên, cho lời khuyên nhiều. Lắng nghe và khuyên khác nhau. Tôi cho người ta lời khuyên, nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi. Lắng nghe là tôi hiện diện với một ai đó. Một cách để vượt qua cô đơn của mình nữa là mình lắng nghe chính mình. Mình phải nghe mình trước. Mình mỗi ngày mình cầu nguyện, mình nguyện gẫm để suy xét và viết nhật ký. Đó là cách để mình lắng nghe mình. Rồi mình tâm sự với Chúa để Chúa lắng nghe mình. Đó là Chúa là một người bạn mà luôn luôn lắng nghe và thinh lặng lắng nghe mình tìm đến Chúa cũng là một cách để cho mình có một cái tình bạn thiêng liêng hơn và bền đổ hơn.
0: Vâng, và một câu hỏi nữa con cũng rất tò mò chung với cái thắc mắc của người này, đó là bạn chia sẻ là bạn đang rất háo hức tham gia chương trình Hành Trình Hy Vọng vào tối chủ nhật này. Cha có thể update thêm một chút thông tin về chương trình không ạ? Hồi đầu chương trình thì cha cũng có update thêm một số những cái thông tin đặc biệt của chương trình, là sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành cho những tham dự viên. Vậy thì không biết là trong chương trình này thì sẽ có thêm những cái yếu tố bất ngờ nào nữa cha có thể hé lộ để cho đáp ứng cái sự tò mò của bạn được không thưa cha?
1: Nếu mà mình tiết lộ yếu tố bất ngờ thì đâu còn bất ngờ nữa. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình muốn thông qua chương trình này mang một cái thông điệp mới, là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này mình phải làm cái gì cho ai đó. Hoặc là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hy vọng là một cái gì đó mình sẽ có ở phía trước và mình chờ nó sẽ đến với mình. Nhưng mà trong hành trình đức tin của chúng ta thấy nó như mình nói từ đầu đó, là hy vọng luôn luôn được xây dựng trên cái gì đã được cho. Vậy thì thử nghĩ xem trong cuộc đời chúng ta, mình có chia sẻ một đôi lần đó là cuộc sống chúng ta ngày hôm nay nó chỉ dựa, cuối cùng nó chỉ dựa trên hai yếu tố thôi: khả năng tôi đón nhận. Tất cả những cái câu hỏi trong cái chương trình trực tuyến của chúng ta hôm nay đều thể hiện điều đó: khả năng tôi đón nhận những gì đến với tôi như thế nào. Cái việc mà tôi không đón nhận nó tạo ra cái đau khổ của tôi không chấp nhận chuyện gì, tôi không đón nhận cái chuyện gì sẽ đến với tôi, cái tiêu cực sẽ đến với tôi, nó tạo cho tôi cái đau khổ. Khả năng đón nhận giúp cho mình mở ra và chấp nhận. Và trong suốt 20 năm qua thì mình học được cái bài học là gì? Là mình cũng phải tập đón nhận, mà đón nhận những con người không ai đón nhận họ. Đó là một cái nghịch lý rất là khó. Và từ đó cái khó của chúng ta là gì? Là giúp những người kinh nghiệm không ai đón nhận họ chấp nhận chính họ. Nhưng mà đón nhận không chưa đủ, mình phải tập cho đi. Cuộc đời của chúng ta, là cái đau khổ của chúng ta, nó cũng dựa trên việc là mình có khả năng cho đi hay không, là buông bỏ và cho đi, nó đi chung với nhau. Là mình cho đi những gì mà không thuộc về mình cho đi những cái quá khứ của mình, và mình ngay cả cho đi con người của mình. Nếu mình không sẵn sàng cho đi, mình tiếp tục nắm giữ thì mình không thể đón nhận được. Rồi trong hành trình nuôi dạy con cái, mình cũng phải cho con cái bước ra khỏi cuộc đời của mình, cho nó đi, rồi cho những cái kinh nghiệm, cho vật chất để nó có thể lên đường. Thì bạn đón nhận, bạn cũng phải cho đi. Mà trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều người không sẵn sàng cho đi, muốn níu giữ lại, muốn níu kéo lại, níu kéo quá khứ, níu kéo những cái điều không tốt, và thậm chí níu kéo những cái của cải vật chất làm cho mình nặng nề. Đó thì cho đi cũng là một cái hành trình mà chúng ta phải tập để chúng ta lớn lên, để chúng ta có khả năng đón nhận tốt hơn. Thì đó là cái yếu tố mà mình muốn gợi nhắc trong cái hành trình hy vọng, tri ân và hy vọng của gọi là tri ân một hành trình hy vọng.
0: Dạ vâng.
1: Của cái đêm nhạc sắp tới sẽ có hai bài hát rất là đặc biệt.
0: Dạ.
1: Của mình không có vội nói liền, nhưng mà nghĩa là ca sĩ Khánh Ngọc mà sẽ hát một cái bài hát mà cách đây không lâu thì nhóm Involo đã hát cho Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican. Và cái tác giả của cái bài hát này đã gửi nguyên cái bản phối của bài hát này cho cái chương trình của chúng ta để chúng ta và ca nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc sẽ trình diễn bài hát đó, nói lên cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ rất là đặc biệt. Và mình may mắn là có cái bài hát đó. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà ngay cả các ca sĩ không công giáo tham dự. Họ tham dự với cái sự tình nguyện. Mình không có khả năng trả tiền cho họ, nhưng mà có một số người họ có hai ca sĩ công giáo và nhóm hay không công giáo và nhóm MTV, họ nhóm MTV họ sáng tác một bản bài hát dành riêng cho chương trình này. Rồi ca sĩ Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương là không phải là công giáo, nhưng mà họ cũng sẵn sàng tình nguyện để hát, để tham gia trong cái chương trình đặc biệt đó. Thì mình nghĩ nó sẽ rất là hay.
0: Vâng. Hy vọng là bạn sẽ cố gắng nén sự tò mò của mình để đợi đến ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật đó sẽ là rất đặc biệt để chúng ta có thể đón nhận thêm những cái tình yêu thương từ rất là nhiều nhiều người để tiếp nối cho cái hành trình hy vọng sắp tới của Matam Family, đúng không ạ thưa cha? Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha và xin chúc cho đêm Healing Night của cha sẽ chữa lành được nhiều hơn những trái tim đang bị tổn thương và một chương trình thật là thành công. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có

0: cơ bản trong cuộc sống con người được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Là chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Mình còn nhớ thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình, mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
1: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
0: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của Mái Ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai, nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria đó, là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi Mái Ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập Mái Ấm Mái Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mái Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ Mái Ấm Mái Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào. Nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ Mái Ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong Mái Ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà

0: Ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận. Với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình á, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân á, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng. Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm. Đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị. Không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào. Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng viết lại cái hành trình cuộc đời của mình để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn và nó tốt cho người ta hơn. Đó đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi.
1: Yeah.
0: Chúng ta có thể viết xuống,
1: yeah.
0: mình viết sai mình có thể xóa,
1: yeah.
0: mình có thể viết lại. À, nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
1: Yeah.
0: Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt,
1: yeah.
0: mình phải làm cho nó bén nhọn và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ.
1: Yeah.
0: Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được,
1: yeah.
0: sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà
1: yeah.
0: mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
1: Hay quá. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
0: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
1: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì Nhi Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Nhi Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
0: Đang tổng dợt đó.
1: Dạ vâng.
0: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Vì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay
1: dạ.
0: để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
1: Dạ.
0: Nhưng mà để mọi người được chạm.
1: Dạ vâng.
0: Được nhìn thấy mình trong đó là tôi được nhận.
1: Dạ.
0: Và bây giờ tôi cho đi.
1: Yeah.
0: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn
1: yeah.
0: thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
1: Yeah. Yeah, vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người.
1: Yeah.
0: Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn.
1: Yeah.
0: Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi.
1: Yeah.
0: Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay,
1: yeah.
0: một cách nào đó họ đã yêu thương mình.
1: Dạ vâng.
0: Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi,
1: vâng.
0: nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ, vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu,
1: vâng.
0: nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và
1: yeah.
0: không thấy được mình được yêu thương
1: yeah.
0: lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác.
1: Yeah.
0: Họ, yeah, mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình.
1: Yeah.
0: Mình thấy được những người đó là như thế. Rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo. Ngay yeah. bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy. Thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình, là cái gì? Là thiên nhiên nè.
1: Yeah.
0: Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước.
1: Vâng.
0: Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi. Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình. Tôi làm gì cho chính mình. Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Và có một câu hỏi vừa gửi đến cho chương trình như sau, thưa cha. Con có rất nhiều bạn bè và con là người thường xuyên chia sẻ, đưa ra lời khuyên cũng như lắng nghe để tình bạn được tốt hơn. Nhưng đôi khi con cũng cần có một người lắng nghe nhưng mà khó quá. Một người bạn thân trên lớp thì tính khí rất là thất thường nên không ai chơi với bạn và bạn tự tách khỏi mọi người và không bao giờ lắng nghe ai. Một chị bạn thân khác của con thì lớn hơn con nhưng mọi kỹ năng trong cuộc sống, từ thấu hiểu đức tin cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống thì con phải chỉ cho từng cái, và chị chỉ thích người khác lắng nghe chị và hoàn toàn chị không có khả năng lắng nghe ai. Nên bây giờ bạn có một cái nỗi sợ là sợ kết bạn và bạn không biết phải làm sao. Nếu như khép kín thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cởi mở thì toàn gặp những người không tốt. Vậy xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Cái này rất là khó, vì thật sự ra những người bạn của bạn chưa phải là thân. Tại vì nếu mình có bạn thân là người sẵn sàng lắng nghe mình. Và mình trao cho những người đó cái việc mình lắng nghe họ, nhưng mà không lắng nghe mình là điều rất là đáng tiếc. Và có thể là mình chỉ chơi với họ thì mình muốn có bạn hay mình thân với họ thôi, chứ chưa chắc là người đó thật sự thân với mình. Và họ cũng không biết lắng nghe mình. Thì mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Tại vì có thể bạn chưa tìm thấy được người bạn mà nghĩ rằng người đó có thể lắng nghe mình chẳng hạn. Nên mình cố gắng thử tìm, mình thử đặt mình trong một vài cái môi trường. Muốn có những người bạn như thế, mình phải tìm những cái môi trường mà có những người như thế. Ví dụ như những môi trường của những người giúp đỡ người khác hay làm việc xã hội. Thường những môi trường đó bạn dễ gặp những người biết lắng nghe hơn. Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà không có những người đó thì bạn tìm hoài sẽ không có thôi.
1: Và con cũng nhận ra là bạn có nhắc đến một điều là bạn là một người rất là hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Cũng có thể là vì bạn có một cái đặc điểm như vậy cho nên là bạn thu hút những người muốn được bạn che chở hoặc là muốn có nhu cầu bạn phải lắng nghe người ta, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Đó, như mình tạo cho người ta cái cơ hội để thu hút những cái người mà cần được lắng nghe hơn là mình được lắng nghe. Thì mình nên thay đổi, hoặc là mình nên bước vào một cái môi trường mà dễ gặp gỡ những con người biết lắng nghe mình hơn. Rồi kể đến là mình không nhất thiết mình phải là khuyên cho lời khuyên nhiều. Lắng nghe và khuyên khác nhau. Tôi cho người ta lời khuyên, nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi. Lắng nghe là tôi hiện diện với một ai đó. Một cách để vượt qua cô đơn của mình nữa là mình lắng nghe chính mình. Mình phải nghe mình trước. Mình mỗi ngày mình cầu nguyện, mình nguyện gẫm để suy xét và viết nhật ký. Đó là cách để mình lắng nghe mình. Rồi mình tâm sự với Chúa để Chúa lắng nghe mình. Đó là Chúa là một người bạn mà luôn luôn lắng nghe và thinh lặng lắng nghe mình tìm đến Chúa cũng là một cách để cho mình có một cái tình bạn thiêng liêng hơn và bền đổ hơn.
1: Vâng, và một câu hỏi nữa con cũng rất tò mò chung với cái thắc mắc của người này, đó là bạn chia sẻ là bạn đang rất háo hức tham gia chương trình Hành Trình Hy Vọng vào tối Chủ Nhật này. Cha có thể update thêm một chút thông tin về chương trình không ạ? Hồi đầu chương trình thì cha cũng có update thêm một số những cái thông tin đặc biệt của chương trình là sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành cho những tham dự viên. Vậy thì không biết là trong chương trình này thì sẽ có thêm những cái yếu tố bất ngờ nào nữa cha có thể hé lộ để cho đáp ứng cái sự tò mò của bạn được không thưa cha?
0: Nếu mà mình tiết lộ yếu tố bất ngờ thì đâu còn bất ngờ nữa.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình muốn thông qua chương trình này mang một cái thông điệp mới.
1: Dạ.
0: Là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này mình phải làm cái gì cho ai đó.
1: Yeah.
0: Hoặc là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hy vọng là một cái gì đó mình sẽ có ở phía trước. Và mình chờ nó sẽ đến với mình. Nhưng mà trong hành trình đức tin của chúng ta thấy đó, như mình nói từ đầu đó, là hy vọng luôn luôn được xây dựng trên cái gì đã được cho.
1: Yeah.
0: Vậy thì thử nghĩ xem trong cuộc đời chúng ta, mình có chia sẻ một đôi lần đó là cuộc sống chúng ta ngày hôm nay nó chỉ dựa trên hai yếu tố thôi: khả năng tôi đón nhận. Tất cả những cái câu hỏi trong cái chương trình trực tuyến của chúng ta hôm nay đều thể hiện điều đó: khả năng tôi đón nhận những gì đến với tôi như thế nào. Cái việc mà tôi không đón nhận tạo ra cái đau khổ của tôi không chấp nhận chuyện gì, tôi không đón nhận cái chuyện gì sẽ đến với tôi, cái tiêu cực sẽ đến với tôi, nó tạo cho tôi cái đau khổ. Khả năng đón nhận giúp cho mình mở ra và chấp nhận. Và trong suốt 20 năm qua thì mình học được cái bài học là gì? Là mình cũng phải tập đón nhận và đón nhận những con người không ai đón nhận họ.
1: Yeah.
0: Đó là một cái nghịch lý rất là khó. Và từ đó cái khó của chúng ta là gì? Là giúp những người kinh nghiệm không ai đón nhận họ chấp nhận chính họ. Nhưng mà đón nhận không chưa đủ, mình phải tập cho đi. Cuộc đời của chúng ta là cái đau khổ của chúng ta nó cũng dựa trên việc là mình có khả năng cho đi hay không. Là buông bỏ và cho đi nó đi chung với nhau, là mình cho đi những gì mà không thuộc về mình. Mình cho đi những cái quá khứ của mình, và mình ngay cả cho đi con người của mình. Nếu mình không sẵn sàng cho đi, mình tiếp tục nắm giữ thì mình không thể đón nhận được. Rồi trong hành trình nuôi dạy con cái, mình cũng phải cho con cái bước ra khỏi cuộc đời của mình, cho nó đi, rồi cho những cái kinh nghiệm, cho vật chất để nó có thể lên đường. Thì bạn đón nhận, bạn cũng phải cho đi. Trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều người không sẵn sàng cho đi. Muốn níu giữ lại, muốn níu kéo lại, níu kéo quá khứ, níu kéo những cái điều không tốt. Và thậm chí níu kéo những cái của cải vật chất làm cho mình nặng nề đó. Thì cho đi cũng là một cái hành trình mà chúng ta phải tập để chúng ta lớn lên, để chúng ta có khả năng đón nhận tốt hơn. Thì đó là cái yếu tố mà mình muốn gợi nhắc trong cái hành trình hy vọng, tri ân và hy vọng của gọi là tri ân một hành trình hy vọng.
1: Dạ vâng.
0: Của cái đêm nhạc sắp tới sẽ có hai bài hát rất là đặc biệt.
1: Dạ.
0: Của mình không có vội nói liền, nhưng mà nghĩa là ca sĩ Khánh Ngọc mà sẽ hát một cái bài hát mà cách đây không lâu thì nhóm Involo đã hát cho Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican. Và cái tác giả của cái bài hát này đã gửi nguyên cái bản phối của bài hát này cho cái chương trình của chúng ta, để chúng ta và nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc sẽ trình diễn bài hát đó, nói lên cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ rất là đặc biệt. và mình may mắn là có cái bài hát đó. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà ngay cả các ca sĩ không công giáo tham dự.
1: Dạ, vâng.
0: Họ tham dự với cái sự tình nguyện.
1: Dạ.
0: Mình không có khả năng trả tiền cho họ, nhưng mà có một số người họ có hai ca sĩ công giáo và nhóm hay không công giáo và nhóm MTV, họ nhóm MTV họ sáng tác một bản bài hát dành riêng cho chương trình này.
1: Wow.
0: Đó, rồi ca sĩ Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương là không phải là công giáo nhưng mà họ cũng sẵn sàng tình nguyện để hát, để tham gia trong cái chương trình đặc biệt đó. Thì mình nghĩ nó sẽ rất là hay.
1: Vâng. Hy vọng là bạn sẽ cố gắng nén sự tò mò của mình để đợi đến ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật đó sẽ là rất đặc biệt để chúng ta có thể đón nhận thêm những cái tình yêu thương từ rất là nhiều nhiều người để tiếp nối cho cái hành trình hy vọng sắp tới của My Tam Family, đúng không ạ thưa cha? Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha và xin chúc cho đêm Healing Night của cha sẽ chữa lành được nhiều hơn những trái tim đang bị tổn thương và một chương trình thật là thành công. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu lịch sử ngày lễ Kính Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng ta đã khảo sát nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3 cùng với việc phát triển ở phương Tây. Vậy, bài lễ kinh tiền tụng và phụng vụ giờ kinh của ngày lễ này thì sao? Thánh lễ ngày 19 tháng 3. Sách bài đọc ban hành năm 1969 ấn định 3 bài đọc như sau. Bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4, câu 12 đến câu 14a, câu 16. Nói về Đức Mê-si-a dòng dõi vua David. Bài đọc 2, trích thư Roma, chương 4, câu 13, câu 16 đến câu 18 và câu 22. Nói về gương mẫu đức tin. Bài tin mừng, đọc Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Hay Luca chương 2 câu 41 đến câu 51a. Sách lễ Roma ban hành năm 1970 có những lời nguyện mới về Thánh Giuse trong thánh lễ, đề cao vai trò của người trong nhiệm cục cứu độ và về niềm vui của hội thánh có Thánh Giuse như là mẫu gương và đấng bầu cử. Những bản văn hiện tại chú trọng đến Thánh Giuse trong tương quan với Đức Giêsu và với hội thánh. Đối với Đức Giêsu, Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, con một Chúa. Chúa đã giao phó con một Chúa chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Đối với hội thánh, Thánh Giuse là vị bảo trợ, được thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này thì cũng được cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa. Đồng thời, người cũng là mẫu gương cho hội thánh trong việc cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu, biết phục vụ hy sinh suốt đời như người tôi trung. Kinh tiền tụng duy trì bản văn được Đức Benedicto thứ 15 châu phê ngày 9 tháng 4 năm 1919, tóm tắt những điều chính yếu của tin mừng về vai trò Thánh Giuse, người công chính, kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, tôi tớ trung tín và khôn ngoan, được trao.

Ma. Nhiều sách nguyện khác có kinh phụng vụ Kinh Thánh Giuse vào thế kỷ thứ 16. Sau công đồng Trento, những bản văn được thống nhất dưới thời Đức Pio thứ 5. Nhưng bản văn đầy đủ hơn được Đức Clemente thứ 11 công bố ngày 4 tháng 2 năm 1714, mà người ta nói là do chính Ngài soạn ra. Những bản văn này không thay đổi trong hai thế kỷ rưỡi, cho đến khi duyệt lại sách phụng vụ giờ kinh năm 1971, bao gồm những bản văn mới cho ngày lễ 19 tháng 3, lễ Thánh Gia, lễ Thánh Giuse lao động. Lễ ngoại lịch Kinh Thánh Giuse. Lễ ngoại lịch Kinh Thánh Giuse bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và được đưa vào nhiều sách lễ xuất bản vào thế kỷ thứ 14, như ở Orléans, Paris, Strasbourg, Salzburg, Chalon và Gas. Sắc lệnh năm 1883 cho phép các công nghị giáo phận và các cộng đoàn tu trì sáng tác các kinh nguyện ngoại lịch và ấn định những lễ ngoại lịch vào các ngày khác nhau trong tuần. Riêng ngày thứ tư là Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, bảo trợ của Hội Thánh Công Giáo. Tiêu đề này xuất hiện ở phần lễ nhớ ngoại lịch quanh năm trong sách lễ Roma được xuất bản dưới thời Đức Leo thứ 13. Nhưng trong ấn bản của Đức Benedicto thứ 15, tiêu đề chỉ còn giữ lại lễ Thánh Giuse, mặc dầu các bản văn không thay đổi. Thỉnh thoảng giáo quyền ban phép cho một vài hội dòng được cử hành lễ nhớ ngoại lịch vào những dịp không bị ngăn trở bởi lịch phụng vụ. Trong sách lễ Roma năm 1970, các thánh lễ ngoại lịch không còn gắn với ngày nào đặc biệt trong tuần nữa, nhưng được xếp theo thứ tự hệ thống cấp bậc. Bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Maria ở vị trí thứ 8, các thiên thần ở vị thế thứ 9, Thánh Giuse được xếp vào hàng thứ 10 trước các tông đồ. Ca nhập lễ trích từ Luca chương 12 câu 42 và ca hiệp lễ lấy từ Matthew chương 25 câu 21 nhằm trình bày Thánh Giuse như mẫu người đầy tớ trung tín mà Đức Kitô nói đến. Lời tổng nguyện của bản văn cũ vẫn duy trì, trong khi lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ là những bản văn mới. Xin vì mẫu gương và lời chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và vâng phục cùng là thừa tác của các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta sống thánh thiện và công chính trong tác vụ của mình. Lễ Thánh Gia. Lòng tôn kính Thánh Gia tam vị ở trần gian, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse mới phát triển ở những thế kỷ gần đây. Vào thế kỷ thứ 17, việc đạo đức đã trải rộng ở Âu Châu và Canada, được hỗ trợ bởi những nhân vật như chân phước Marie de l'Incarnation, dòng Ursuline, cha Jean-Jacques Ollier, sáng lập tu hội Xuân Bích, và cha Pierre-Marie Chaumonot, dòng Tên. Năm 1665, giám mục Nouvelle-France, chân phước Francisco Xavier de Montmorency-Lavan đã cho phép huynh đoàn Thánh Gia Quebec cử hành một lễ kính vào ngày 22 tháng 1. Khi lễ kết hôn Thánh Giuse được mừng vào ngày này, lễ Thánh Gia được dời lên Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh. Đặc ân này đã sớm mở rộng tới toàn thể giáo phận với bài lễ và kinh nguyện riêng. Năm 1865, bài lễ và kinh nguyện riêng đã được phép sử dụng trong giáo phận Montreal, rồi cho toàn thể tỉnh Quebec. Tông thư Neminem Fugit năm 1892 của Đức Leo thứ 13 đã phê chuẩn những quy chế của Hiệp hội Thánh Gia Quốc tế. Vào ngày giáp năm tông thư này, đáp lại những lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, một thánh lễ và kinh phụng vụ mới về lễ này đã được chấp thuận với những bài thánh ca mà người ta cho rằng do chính Đức Leo thứ 13 sáng tác. Kinh Triều, Olus Beta Celitum, Kinh Sách, Sacra Jam Splendent, và Kinh Sáng, Ozente Felix Hospita. Tất cả những nơi và tổ chức đã được phép mừng lễ có thể sử dụng những bản văn này, và dĩ nhiên những giáo phận và hội dòng khác cũng có thể áp dụng phép này. Giáo quyền đã thống nhất việc mừng ngày lễ vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ Hiển Linh. Năm 1893, những giáo phận sau đây đã xin và đã được phép cử hành lễ này.
Albano.

0: Roma và các vùng phụ cận Andria, Menfi, Rabola, Acquabendente, Ariano, Chioggia, Lipari, Caiazzo, Trezzo và Treviso trong tổng giáo phận Milan, tất cả ở trong nước Ý, Lavan ở Nam Tư, Tours và Lyon ở Pháp, Brugge ở Bỉ, Eichstätt ở Đức, năm 1894 tại Lito Meris ở Tiệp Khắc, năm 1903 Biella ở Ý. Các hội dòng được phép cử hành trong năm 1893-1894, bao gồm dòng Phan Sinh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Biển Đức Silvestrini và các tỉnh dòng Đa Minh ở đảo Sicilia và Manta. Lễ được xếp vào bậc Duplex Major tại Thánh Địa, nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth và Thượng Phụ Latin ở Jerusalem, được phép cử hành lễ ngoại lịch về Thánh Gia trong một số ngày. Năm 1914, lễ Thánh Gia được ấn định mừng vào ngày 19 tháng 1. Dưới thời Đức Benedicto thứ 15, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, lễ này đã mở rộng cho toàn thể hội thánh với bậc Duplex Major vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Hiển Linh, với những đặc ân giống như ngày Chúa Nhật. Trong lịch Canh Tân 1969, lễ này là một trong bốn lễ được chỉ định thường xuyên mừng vào ngày Chúa Nhật, ấn định vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh hoặc vào ngày 30 tháng 12 trong những năm không có ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật. Các bài đọc mới được thêm vào cho chu kỳ 3 năm của Thánh Lễ là Huấn Ca chương 3, một vài câu của thư Côlôse chương 3 và hai đoạn tin mừng. Sách lễ năm 1969 đã thay đổi các lời nguyện. Năm 1971, những bản văn mới cho phụng vụ các giờ kinh, bao gồm bài đọc trích từ diễn từ của Đức Phaolô thứ 6, đã hoàn tất việc sửa đổi lễ này. Lễ Thánh Giuse lao động. Lễ này có nguồn gốc gần đây, mặc dầu việc chọn Thánh Giuse làm bổn mạng giới công nhân và lao động có một lịch sử lâu dài. Ở đây, chúng ta truy tầm một vài dấu vết trong hai thế kỷ vừa qua. Thí dụ, trong diễn từ năm 1871, Đức Pio thứ 9 đã nhìn nhận rằng việc đặt tên Thánh Giuse cho một hiệp hội tìm kiếm việc làm cho những người thất nghiệp thật là thích hợp, bởi vì người đã nuôi sống Thánh Gia. Đức Leo thứ 13 dành một vài đoạn trong thông điệp Quam Quam Blueris cho Thánh Giuse như là kiểu mẫu và bổn mạng của những người lao động. Năm 1905, Đức Pio thứ 10 ban ân xá cho một lời cầu nguyện với Thánh Giuse, đề cao việc thánh nhân nghỉ việc vào ngày của Chúa và là gương mẫu cho tất cả các công nhân bắt chước. Năm sau, Ngài cũng ban ân xá cho ai đọc kinh cầu nguyện với Thánh Giuse, gương mẫu của các công nhân. Kinh cầu nguyện nổi tiếng này do chính Ngài sáng tác. Năm 1909, kinh cầu Thánh Giuse được chấp thuận, bao gồm lời cầu, gương mẫu thợ thuyền, Tự sắc Bonum Sane do Đức Benedicto thứ 15 ban hành năm 1920 đã đặt Thánh Giuse như mẫu gương cho những người lao động để họ có thể học hỏi nơi người. Trong bài huấn từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đức Pio thứ 12 đã đặt các hiệp hội các người lao động công giáo Italia dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Để kỷ niệm 10 năm biến cố này, Ngài đã loan báo vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 việc thiết lập lễ Thánh Giuse lao động trong phụng vụ, được cử hành ngày đầu tiên của tháng 5, để Kitô hóa ngày lao động trần thế. Ngày lễ muốn trưng bày người thợ khiêm tốn Nazareth như mẫu gương cho các người lao động, giúp họ nhận ra phẩm giá thật sự của sự làm việc và lôi kéo họ đến gần Đức Kitô. Ngày 1 tháng 5 năm 1956, những bản văn mới cho sách lễ và sách nguyện được ban hành với tiêu đề Lễ trọng Thánh Giuse lao động, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, hiển tu. Một đề tài quan trọng là công việc của Thánh Giuse tiếp tục công việc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng thế giới, đặc biệt trong Thánh Thi Kinh Sáng, Tề Pater Joseph Opifex, chúng ta kêu xin Thiên Chúa là cha và là thợ, đã làm nên tất cả mọi sự, đến giúp đỡ chúng ta trong công việc của mình. Biết bắt chước Thánh Giuse, người cũng là cha và là thợ. 9 bài đọc trích từ sách Sáng Thế chương 1 đến chương 3. Đức Bio thứ 12. Thánh Alberto kể cùng với thư Colosse chương 3 và Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58 được dùng cho các bài đọc trong thánh lễ và các giờ kinh nhỏ. Bậc lễ trọng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì từ năm 1969, lễ này chỉ còn là lễ nhớ tự do. Tuy nhiên, các bài đọc của sách lễ vẫn giữ như cũ, chỉ thêm vào một vài bản văn mới. Bản văn giờ kinh phụng vụ đã chọn số 33 đến 34 của hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới ngày nay cho bài đọc kinh sách và soạn ra những lời cầu mới cho kinh sáng và kinh chiều. Thánh Giuse được nhìn nhận như là bổn mạng và gương mẫu cho các người thợ. Và mặc dầu bậc lễ bị rút lại là lễ nhớ tự do, lễ này còn được cử hành long trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Ở lần phát tới, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau. Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình. Còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân. Từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành. Từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba là ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Trong 2 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Và mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ ba, sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Có 3 văn bản trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là chương 12 câu 17 đến chương 13 câu 7, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng các Kitô hữu không cần phải tạo dựng ra các cơ cấu xã hội hay chính trị riêng. Họ trung thực thừa nhận chính quyền dân sự hiện hữu khi nó chu toàn các dấn thân và bổn phận đặc thù của quyền bính công cộng. Đó là điều hành công lý và tổ chức cuộc sống dân sự vì thiện ích chung của mọi người. Trong phần cuối của chương 12, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân lập lại giáo huấn của Chúa Kitô, dạy Kitô hữu chúc lành chứ đừng nguyền rủa những người bắt bớ họ, sống liên đới với tha nhân, vui với người vui, khóc với kẻ khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại nhưng ưa thích những gì hèn mọn. Đó là linh đạo của hiến chương 8 mối phúc thật mà chính Chúa Giêsu đã trung thành sống cho tới chết. Linh đạo của tình yêu thương, từ bi, nhân hậu, tha thứ và dịu hiền. Linh đạo của cuộc sống trong trắng và an bình, công chính, không bạo lực, không nhượng bộ sự dữ và điều ác. Trong khi hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu còn cầu bầu cùng Thiên Chúa Cha cho những kẻ giết Ngài nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Dựa trên tinh thần 8 mối phúc thật ấy, Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu Roma đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Không tự mình báo oán, nhưng để cho Thiên Chúa làm việc đó. Trái lại, nếu kẻ thù có đói, hãy cho họ ăn, có khát, hãy cho họ uống. Làm như thế là chất than hồng trên đầu họ. Không để cho sự ác thắng sự thiện, nhưng lấy thiện mà thắng ác. Liên quan tới công quyền hay quyền bính dân sự là cơ cấu cần thiết trong cuộc sống xã hội vì nó có nhiệm vụ lo cho công ích và chỉ có lý do hiện hữu khi lo cho công ích. Thánh nhân nhắn nhủ tín hữu phải tùng phục. Khi quyền bính dân sự trung thành thực thi nhiệm vụ bảo vệ và mưu cầu công ích là làm đúng theo ý Thiên Chúa muốn. Và vì thế, tín hữu phải kính trọng và tuân hành quyền bính tốt lành ấy. Ở đây không có chuyện mù quáng kính trọng và tuân hành những quyền bính gian tham ác độc, không phục vụ, lo lắng bảo vệ và thăng tiến công ích cho mọi thành phần xã hội. Do đó, không thể trưng dẫn các văn bản loại này để biện minh cho các đường lối chính trị, trà đạp phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tự bản chất của nó, công quyền, quyền bính chính trị, dân sự chỉ có ý nghĩa và lý do hiện hữu khi nó phục vụ thiện ích xã hội và hạnh phúc của toàn dân. Khi nó biến thành các cơ cấu độc tài, gian tham, hối lộ, thối nát, ức hiếp, chèn ép người dân và chà đạp các quyền con người để chỉ biết củng cố và bảo vệ quyền lợi của thiểu số lãnh đạo hay của một phe nhóm hoặc đảng phái, thì nó không còn chính đáng và không có lý do hiện hữu nữa. Khi đó quyền tự do lương tâm không buộc tín hữu các tôn giáo phải tuân hành các quyền bính đó. Trái lại, đạo đức luân lý tự nhiên và quyền tự do lương tâm buộc tín hữu các tôn giáo chẳng những không được cộng tác mà còn phải phản đối, không vâng lời và chống lại các chính quyền độc tài, gian tham, ác độc và vô luân ấy nữa.
Văn bản thứ hai trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới tương quan với chính quyền dân sự là chương 2 câu 1 tới câu 7 thư thứ nhất gửi Timôteô. Trong đó, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu khẩn nài tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để được an cư lạc nghiệp và sống thật đạo đức nghiêm chỉnh. Kitô hữu có nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần giáo hội và xã hội, đặc biệt cho hàng lãnh đạo, để họ có đủ khôn ngoan, sáng suốt và tài đức, hầu lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc của mọi người. Được như thế là đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ tín hữu, đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý đó là chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Và Thánh Phaolô là người đã được sai đi rao giảng và làm tông đồ, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Giáo huấn trên đây của Thánh Phaolô cũng là lời mời gọi Kitô hữu duyệt xét lại nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người và cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội khắp nơi trên thế giới này. Lòng tin và tình yêu thương đại đồng phải khiến cho tâm lòng của tín hữu rộng mở và nhớ đến các nhu cầu của mọi thành phần giáo hội và xã hội. Bởi vì có rất nhiều điều con người chỉ có thể làm được với ơn Thánh Chúa trợ giúp. Và giới lãnh đạo là những người cần tới ơn Thánh trợ giúp hơn cả để họ biết mưu cầu công ích, bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, phát huy công lý và thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh cho mọi người, và không rơi vào các cám dỗ của ích kỷ, độc tài, gian tham, hối lộ, khinh thường nhân phẩm và chà đạp các quyền căn bản của con người. Chính trong chiều hướng này, các giáo huấn xã hội của Hội Thánh là một kho tàng quý báu mà mọi tín hữu phải năng biết kín múc, sử dụng và đem ra thực hành trong mọi môi trường sống thường ngày. Thật thế, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố thông điệp những vấn đề mới mở đầu cho các giáo huấn liên quan tới xã hội cho tới nay, rồi tới Công đồng Trung Vatican II và Đức Gioan Phaolô II, giáo hội đã có được một kho tàng giáo huấn xã hội vô cùng phong phú. Rất tiếc, nó vẫn chưa được các thành phần giáo hội, kể cả hàng lãnh đạo, học hiểu, khai thác và sử dụng. Trong viễn tượng này, lời Thánh Phaolô kêu gọi khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội, gián tiếp thôi thúc Kitô hữu khám phá ra và tận dụng kho tàng giáo huấn xã hội ấy của Hội Thánh. Văn bản thứ ba là chương 3 câu 1 và câu 2 thư gửi Tito. Trong đó, Thánh Phaolô khuyên vị giám mục trẻ đừng quên nhắc nhở tín hữu phục tùng và tuân lệnh giới lãnh đạo, lo lắng phục vụ thiện ích của mọi người. Thánh Nhân căn dặn Tito khuyên tín hữu đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng luôn hiền hòa và tỏ lòng nhân từ với mọi người. Noi gương cung cách hành xử của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và tình yêu thương của người đối với nhân loại. Vì thương xót nên Thiên Chúa đã cứu giúp chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Trong các ơn mà Kitô hữu phải kiên trì nài xin Thiên Chúa có sự tái sinh và đổi mới, canh tân và đổi mới, đó là ơn và thế giới ngày nay mà xã hội ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Muốn biến đổi thế giới này, muốn canh tân xã hội này, mỗi tín hữu và từng người trong gia đình nhân loại phải tái sinh và đổi mới, phải thay đổi hoàn toàn cung cách suy tư và hành xử. Điều này lại càng cấp thiết hơn trước biết bao nhiêu tai ương thiên nhiên và tệ nạn xã hội đang xảy ra đó đây trên thế giới ngày nay, trong đó có chiến tranh, xung khắc, bạo lực, thù hận, hậu quả của kiểu sống và các tính toán lợi lộc, ích kỷ đê hèn của con người. Trong đó có các tệ nạn nghiện ngập xỉ ke ma túy, rượu chè, cờ bạc, tháo thứ buông thả tính dục. Trong đó có các tai ương thiên nhiên như nạn hạn hán, mất mùa, đói kém, lũ lụt, nghèo đói, rốt nát và bệnh tật đủ loại. Nếu thế giới không mau mau hoán cải và thay đổi cung cách sống, thì ngày hủy diệt sẽ không còn xa. Nó sẽ ập xuống trên cuộc sống mọi người trong một thời điểm bất ngờ nhất, và sẽ có vô số các dân nước bị hủy diệt.

sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa, xã hội đã là một trong các đề tài quan trọng được Thánh Phaolô khai triển trong 11 văn bản chính của các thư. Trong mọi thời đại và ở bất cứ đâu trên thế giới này, tương quan giữa lòng tin và các thực tại cuộc sống luôn luôn là vấn đề thời sự. Và đáng tiếc là rất thường khi chúng cũng trở thành lý do gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho tín hữu. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, cảm tưởng đầu tiên mà độc giả tân tiến ngày nay có thể có, đó là khoảng cách giữa đề nghị Kitô và cuộc sống cụ thể. Kinh nghiệm Kitô xem ra đầy tính chất cách mạng trong các khẳng định lý tưởng, nhưng chúng lại trái nghịch với các thực tại lịch sử sờ sờ trước mắt. Thật vậy, một đảng lý tưởng Kitô khẳng định sự tự do và bình đẳng giữa tất cả mọi người, nam cũng như nữ, nô lệ cũng như chủ nhân. Đảng khác, lý tưởng đó lại yêu cầu duy trì nguyên vẹn các tương quan và vai trò gia đình, xã hội, theo trật tự tổ chức và các cơ cấu của môi trường do Thái Hy Lạp thời bấy giờ. Một đảng khẳng định quyền là Chúa tuyệt đối của Đức Giê-xu, đảng khác lại khuyên nhủ tín hữu tùng phục các quyền bính thiết định. Tại sao lại có sự khác biệt gây lạc hướng đến như mâu thuẫn đó? Đưa ra các lý tưởng cách mạng hay đẹp để làm gì, khi vẫn chủ trương duy trì các cơ cấu bất công, chà đạp phẩm giá và chống lại các quyền con người? Không thể giải thích được khoảng cách vô lý đó, chỉ bằng cách trưng dẫn tiến triển lịch sử của kinh nghiệm Kitô, nghĩa là từ một Kitô giáo chỉ chú ý tới chiều kích tinh thần thiêng liêng của thời giáo hội mới khai sinh, tới việc tổ chức các cơ cấu ít nhiều thiết định trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của Kitô giáo. Bên trong các thư đầu tiên của Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể nhận ra lược đồ sau đây: khẳng định sự tự do dựa trên lòng tin và các lời nhắn nhủ duy trì trật tự đã thiết định trong nếp sống gia đình và xã hội. Để có thể hiểu khía cạnh hai mặt này trong lời đề nghị của Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là các thư, cả khi chúng xác định và đào sâu các điểm giáo lý, cũng đều có mục đích chính yếu mục vụ, nghĩa là chúng nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp sống lòng tin Kitô trong môi trường riêng và trong hoàn cảnh lịch sử xác định. Giả thiết thứ hai, đó là việc đưa ra các hướng dẫn mục vụ cụ thể này bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa thời bấy giờ, như quan niệm về gia đình và các vai trò gia đình của xã hội và các tương quan xã hội, cũng như bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô mà Thánh Phaolô gửi thư cho. Lòng tin Kitô dựa trên việc loan báo tin mừng liên quan tới Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Trong trường hợp này, gợi lên các lý do lý tưởng giúp tín hữu sống trong các cơ cấu và hoàn cảnh xác định, khi chúng có thể thích hợp với sự lựa chọn Kitô trên bình diện luân lý. Trước các thực tại lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, Kitô hữu có hai giải pháp cực đoan. Thứ nhất là sống đức tin của mình trong một khung cảnh đóng kín với các cơ cấu riêng, tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thứ hai là sống lòng tin thuần túy trên bình diện tôn giáo riêng tư, không liên quan tới các hoàn cảnh gia đình và xã hội của môi trường chung quanh. Giải pháp Thánh Phaolô lựa chọn, đó là hiện thực chương trình Kitô được linh ứng bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô bên trong các cơ cấu có sẵn, bằng cách động viên hành động của mình một cách mới mẻ và biến đổi các cơ cấu đó trong những gì và ở những nơi nào có thể. Phân tích cho cùng, giải pháp này được linh ứng bởi chiều kích lịch sử của lòng tin Kitô, vừa khiến cho tín hữu khước từ kiểu sống khép kín co cụm, vừa làm cho họ không chấp nhận thái độ từ chối khải huyền của thực tại lịch sử. Bởi vì cả hai thái độ, sống co cụm khép kín trong ghetto với các cơ cấu riêng, hay sống thứ lòng tin tôn giáo thuần túy riêng tư, không liên quan gì tới môi trường chung quanh, đều có nghĩa là không thực hành giáo huấn của Chúa Kitô dạy, đều có nghĩa là từ chối vào đời để làm ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội. Ngoài ra, biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người khiến cho thực tại lịch sử nhân loại trở thành môi trường biểu lộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện thực nước Chúa và vén mở cho thấy lịch sử cứu độ.
Nhưng việc hiện thực ấy bị điều kiện hóa bởi quan niệm văn hóa xã hội của tín hữu, cũng như bởi điều kiện họ là một thiểu số trong xã hội thời bấy giờ. Vì thế việc đọc lại tương quan giữa lòng tin và thực tại lịch sử xã hội trong thời đại của chúng ta hay trong các bối cảnh văn hóa khác có thể có những hiện thực khác. Đây cũng là vấn đề trong tương quan giữa lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính ngày nay. Sự khác biệt văn hóa xã hội rõ ràng nhất trong việc đối chiếu các thư của Thánh Phaolô với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đó là thế đứng của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, tương quan giữa chủ và thợ, hay chủ và các người làm công, và quan niệm về quyền bính công cộng. Nữ giới có vai trò thứ yếu và tùy thuộc nam giới trong gia đình, cũng như trong cuộc sống xã hội, công cộng và tôn giáo, với bài luật trừ trong môi trường xã hội Hy Lạp hay môi trường chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với giới làm công hay nô lệ trong tương quan với giới chủ nhân và các công dân hay người dưới trong tương quan với quyền bính công cộng. Tương quan tùy thuộc này đã được củng cố bởi một quan niệm đạo đức luân lý, trong đó giá trị cao quý nhất cần phải duy trì bằng mọi cách trong các cơ cấu có sẵn. Đó là trật tự bao gồm việc đông lạnh các vai trò. Việc biện minh cho trật tự gia đình, xã hội và công cộng dựa trên nguồn gốc thiên linh của nó. Từ đó phát xuất ra khó khăn trong việc phân biệt các bình diện khác nhau. Bình diện lịch sử văn hóa, bình diện đạo đức luân lý và bình diện tôn giáo. Đây đã là các vấn đề của mọi dân tộc và xã hội trên thế giới, dù có là xã hội theo chế độ phụ hệ, trong đó nam giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi công việc xã hội, hay chế độ mẫu hệ, trong đó nữ giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi việc trong xã hội. Trong các xã hội có thể chế quân chủ từ thời xa xưa, vua chúa, hoàng đế, quan quyền vẫn tự coi mình hay làm mọi cách để cho mọi người tin rằng mình là thiên tử, con trời hay con cháu các thần linh hoặc vâng lệnh các thần linh để cai quản dân nước. Tệ hơn nữa, như trong trường hợp các hoàng đế La Mã, họ tự tôn mình lên hàng thần thánh và bắt mọi người dân phải tôn thờ, dâng hương cúng bái họ. Đây đã là lý do khiến cho các tín hữu Do Thái và Kitô giáo bị bách hại, khiến cho nhiều tín hữu bị chết vì đạo. Các vấn đề và căng thẳng ấy vẫn tiếp tục trong mọi xã hội đó đây trên thế giới tân tiến ngày nay, kể cả những xã hội Tây Âu nổi tiếng là văn minh dân chủ. Hãy nhìn thảm cảnh sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo hiện nay, nghiệt ngã và khổ đau nhất như điều kiện sống của chị em phụ nữ Afghanistan trong 5 năm sống dưới ách thống trị của chính quyền độc tài cuồng tín Taliban thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống bị kỳ thị khai thác bóc lột của nữ giới và của giới công nhân, kể cả 250 triệu công nhân trẻ em tại nhiều quốc gia đó đây trên thế giới, trong đó có cả các nước Tây Âu thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống của các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các ý thức hệ chính trị cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít, quân phiệt và tư bản độc tài. Hãy xem các cơ cấu và kiểu tổ chức tinh vi trà đạp nhân phẩm và các quyền tự do con người của các chế độ ấy. Hãy nhìn cung cách sống, nói năng và hành xử gian ác vô luân của hàng lãnh đạo các chế độ độc tài ấy thì đủ biết họ đã tự tôn mình lên hàng thần thánh để bắt toàn dân phải cúi đầu tuân lệnh, bái phục và tôn thờ họ đến mức nào thì đủ hiểu. Con rồng đỏ và con thú mà Thánh Gioan nói tới trong chương 13 sách Khải Huyền vẫn sờ sờ trước mắt chúng ta ngày nay. Chúng không chỉ biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hồi thế kỷ thứ nhất, mà ám chỉ mọi quyền lực thuộc bất cứ loại nào đang bách hại, trà đạp phẩm giá, các quyền tự do và giết chết hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên, chúng ta có lý do và có quyền phản đối những gì Thánh Phaolô viết cho các tín hữu sống trong thế giới Do Thái, Hy Lạp, Roma thuộc thế kỷ thứ nhất về tương quan lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính. Nhưng thử hỏi các xã hội tự mệnh danh là dân chủ, tự do tân tiến của chúng ta ngày nay có thực sự dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ, lành mạnh và đạo đức hơn xã hội thời Thánh Phaolô và các giáo đoàn thời khai sinh hay không? Dẫu thế nào đi nữa,
việc diễn giải lịch sử đúng đắn liên quan tới lòng tin không thể không chú ý tới sự biến đổi văn hóa và xã hội, đặt lên hàng đầu các quyền căn bản của con người, trong các tương quan của nó với tha nhân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong bối cảnh văn hóa xã hội mới này, lòng tin phải linh ứng cho các lý do nền tảng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu. Làm thế nào để họ cũng có thể phản đối, giúp cải tiến hay thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, nhưng trái nghịch với phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong bất cứ xã hội nào và tại bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bờ trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu
ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, cái hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng. Nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai, nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó, tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Vào ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm.
0: Dạ vâng.
1: Đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị.
0: À, dạ.
1: Không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng và viết lại cái hành trình cuộc đời của mình để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá ạ. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay. Và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì Nhi Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Nhi Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dượt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác. Mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Rồi ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Anh yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và có một câu hỏi vừa gửi đến cho chương trình như sau thưa cha. Con có rất nhiều bạn bè và con là người thường xuyên chia sẻ, đưa ra lời khuyên cũng như lắng nghe để tình bạn được tốt hơn. Nhưng đôi khi con cũng cần có một người lắng nghe, nhưng mà khó quá. Một người bạn thân trên lớp thì tính khí rất là thất thường nên không ai chơi với bạn, và bạn tự tách khỏi mọi người và không bao giờ lắng nghe ai. Một chị bạn thân khác của con thì lớn hơn con, nhưng mọi kỹ năng trong cuộc sống, từ thấu hiểu đức tin cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống thì con phải chỉ cho từng cái, và chị chỉ thích người khác lắng nghe chị, và hoàn toàn chị không có khả năng lắng nghe ai. Nên bây giờ bạn có một cái nỗi sợ là sợ kết bạn và bạn không biết phải làm sao. Nếu như khép kín thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cởi mở thì toàn gặp những người không tốt. Vậy xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Cái này rất là khó, vì thật sự ra những người bạn của bạn chưa phải là thân. Tại vì nếu mình có bạn thân là người sẵn sàng lắng nghe mình. Và mình trao cho những người đó cái việc mình lắng nghe họ, nhưng mà không lắng nghe mình là điều rất là đáng tiếc. Và có thể là mình chỉ chơi với họ vì mình muốn có bạn hay mình thân với họ thôi, chứ chưa chắc là người đó thật sự thân với mình. Và họ cũng không biết lắng nghe mình. Thì mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Tại vì có thể bạn chưa tìm thấy được người bạn mà nghĩ rằng người đó có thể lắng nghe mình chẳng hạn. Nên mình cố gắng thử tìm, mình thử đặt mình cho một vài cái môi trường. Vậy muốn có những người bạn như thế, mình phải tìm những cái môi trường mà có những người như thế. Ví dụ như những môi trường của những người giúp đỡ người khác hay làm việc xã hội. Thường những môi trường đó bạn dễ gặp những người biết lắng nghe hơn. Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà không có những người đó thì bạn tìm ngoài sẽ không có thôi.
0: Và con cũng nhận ra là bạn có nhắc đến một điều là bạn là một người rất là hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Cũng có thể là vì bạn có một cái đặc điểm như vậy, cho nên là bạn thu hút những người muốn được bạn che chở hoặc là muốn có nhu cầu bạn phải lắng nghe người ta, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đó, như mình tạo cho người ta cái cơ hội để thu hút những cái người mà cần được lắng nghe hơn là mình được lắng nghe. Thì mình nên thay đổi, hoặc là mình nên bước vào một cái môi trường mà dễ gặp gỡ những con người biết lắng nghe mình hơn. Rồi kế đến là mình không nhất thiết mình phải là khuyên cho lời khuyên nhiều. Lắng nghe và khuyên khác nhau. Tôi cho người ta lời khuyên, nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi. Lắng nghe là tôi hiện diện với một ai đó. Một cách để vượt qua cô đơn của mình nữa là mình lắng nghe chính mình. Mình phải nghe mình trước. Mình mỗi ngày mình cầu nguyện, mình nguyện gẫm để suy xét và viết nhật ký. Đó là cách để mình lắng nghe mình. Rồi mình tâm sự với Chúa để Chúa lắng nghe mình. Đó là Chúa là một người bạn mà luôn luôn lắng nghe và thinh lặng lắng nghe mình. Mình tìm đến Chúa cũng là một cách để cho mình có một cái tình bạn thiêng liêng hơn và bền đổ hơn.
0: Vâng, và một câu hỏi nữa con cũng rất tò mò chung với cái thắc mắc của người này, đó là bạn chia sẻ là bạn đang rất háo hức tham gia chương trình Hành Trình Hy Vọng vào tối chủ nhật này. Cha có thể update thêm một chút thông tin về chương trình không ạ? Hồi đầu chương trình thì cha cũng có update thêm một số những cái thông tin đặc biệt của chương trình, là sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành cho những tham dự viên. Vậy thì không biết là trong chương trình này thì sẽ có thêm những cái yếu tố bất ngờ nào nữa cha có thể hé lộ để cho đáp ứng cái sự tò mò của bạn được không thưa cha?
1: Nếu mà mình tiết lộ yếu tố bất ngờ thì đâu còn bất ngờ nữa. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình muốn thông qua chương trình này mang một cái thông điệp mới. Là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này mình phải làm cái gì cho ai đó. Hoặc là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hy vọng là một cái gì đó mình sẽ có ở phía trước và mình chờ nó xảy đến với mình. Nhưng mà trong hành trình đức tin của chúng ta thấy nó như mình nói từ đầu đó, là hy vọng luôn luôn được xây dựng trên cái gì đã được cho. Vậy thì thử nghĩ xem trong cuộc đời chúng ta, mình có chia sẻ một đôi lần đó, là cuộc sống chúng ta ngày hôm nay nó chỉ cuối cùng nó chỉ dựa trên hai yếu tố thôi: khả năng tôi đón nhận. Tất cả những cái câu hỏi trong cái chương trình trực tuyến của chúng ta hôm nay đều thể hiện điều đó: khả năng tôi đón nhận những gì đến với tôi như thế nào. Cái việc mà tôi không đón nhận nó tạo ra cái đau khổ của tôi không chấp nhận chuyện gì, tôi không đón nhận cái chuyện gì sẽ đến với tôi, cái tiêu cực sẽ đến với tôi, nó tạo cho tôi cái đau khổ. Khả năng đón nhận giúp cho mình mở ra và chấp nhận. Và trong suốt 20 năm qua thì mình học được cái bài học là gì? Là mình cũng phải tập đón nhận và đón nhận những con người không ai đón nhận họ. Đó là một cái nghịch lý rất là khó. Và Và từ đó cái khó của chúng ta là gì? Là giúp những người kinh nghiệm không ai đón nhận họ, chấp nhận chính họ.

0: thì bạn đón nhận bạn cũng phải cho đi. Mà trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều người không sẵn sàng cho đi, muốn níu giữ lại, muốn níu kéo lại, níu kéo quá khứ, níu kéo những cái điều không tốt, và thậm chí níu kéo những cái của cải vật chất làm cho mình nặng nề đó. Thì cho đi cũng là một cái hành trình mà chúng ta phải tập để chúng ta lớn lên, để chúng ta có khả năng đón nhận tốt hơn. Thì đó là cái yếu tố mà mình muốn gợi nhắc trong cái hành trình hy vọng, tri ân và hy vọng của gọi là tri ân một hành trình hy vọng của cái đêm nhạc sắp tới. Sẽ có hai bài hát rất là đặc biệt của mình không có vội nói liền, nhưng mà nghĩa là ca sĩ Khánh Ngọc mà sẽ hát một cái bài hát mà cách đây không lâu thì nhóm Involo đã hát cho Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican. Và cái tác giả của cái bài hát này đã gửi nguyên cái bản phối của bài hát này cho cái chương trình của chúng ta, để chúng ta và ca nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc sẽ trình diễn bài hát đó, nói lên cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ rất là đặc biệt. Và mình may mắn là có cái bài hát đó. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà ngay cả các ca sĩ không công giáo tham dự, họ tham dự với cái sự tình nguyện. Mình không có khả năng trả tiền cho họ, nhưng mà có một số người, họ có hai ca sĩ công giáo và nhóm hay không công giáo và nhóm MTV họ sáng tác một bản bài hát dành riêng cho chương trình này đó. Rồi ca sĩ Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương là không phải là công giáo, nhưng mà họ cũng sẵn sàng tình nguyện để hát, để tham gia trong cái chương trình đặc biệt đó. Thì mình nghĩ nó sẽ rất là hay.
1: Hy vọng là bạn sẽ cố gắng nén sự tò mò của mình để đợi đến ngày Chủ nhật, và ngày Chủ nhật đó sẽ là rất đặc biệt để chúng ta có thể đón nhận thêm những cái tình yêu thương từ rất là nhiều nhiều người để tiếp nối cho cái hành trình hy vọng sắp tới của My Tam Family, đúng không ạ, thưa cha? Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha và xin chúc cho đêm Healing Night của cha sẽ chữa lành được nhiều hơn những trái tim đang bị tổn thương, và một chương trình thật là thành công. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây.

0: cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại Vương cung Thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Cyril, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội Công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, đông bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do Thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Marie Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, Tòa Thượng Thẩm đã tuyên bố Sơ Consilia và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Kankutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, Ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
0: Tin Pavia, Ý. Nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14, đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái, đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục Giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, Sở Từ Thiện Tông Tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu lịch sử ngày lễ kính thánh Giuse 19 tháng 3, chúng ta đã khảo sát nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3, cùng với việc phát triển ở phương Tây. Vậy, bài lễ kinh tiền tụng và phụng vụ giờ kinh của ngày lễ này thì sao? Thánh lễ ngày 19 tháng 3. Sách bài đọc ban hành năm 1969, ấn định 3 bài đọc như sau. Bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4, câu 12 đến câu 14a, câu 16. Nói về Đức Mê-si-a dòng dõi vua David. Bài đọc 2, trích thư Roma, chương 4, câu 13, câu 16 đến câu 18 và câu 22. Nói về gương mẫu đức tin. Bài tin mừng, đọc Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Hay Luca chương 2 câu 41 đến câu 51a. Sách lễ Roma ban hành năm 1970 có những lời nguyện mới về Thánh Giuse trong thánh lễ, đề cao vai trò của người trong nhiệm cục cứu độ và về niềm vui của hội thánh có Thánh Giuse như là mẫu gương và đấng bầu cử. Những bản văn hiện tại chú trọng đến Thánh Giuse trong tương quan với Đức Giêsu và với hội thánh. Đối với Đức Giêsu, Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, con một Chúa. Chúa đã giao phó con một Chúa chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Đối với hội thánh, Thánh Giuse là vị bảo trợ, được thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này thì cũng được cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa. Đồng thời, người cũng là mẫu gương cho hội thánh trong việc cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu, biết phục vụ hy sinh suốt đời như người tôi trung. Kinh tiền tụng duy trì bản văn được Đức Benedicto thứ 15 châu phê ngày 9 tháng 4 năm 1919, tóm tắt những điều chính yếu của tin mừng về vai trò Thánh Giuse, người công chính, kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, tôi tớ trung tín và khôn ngoan được trao phó coi sóc thánh gia, để thay quyền Chúa Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô, con một Chúa nhập thể bởi quyền năng Thánh Thần. Phụng vụ các giờ kinh. Khi bàn về lịch sử lễ kính Thánh Giuse, chúng ta đã đề cập đến sự phát triển của sách nguyện về lễ này. Vào thế kỷ thứ 13, một đan viện dòng biển Đức ở Liège đã có một bài nguyện riêng, và vào năm 1399, các tu sĩ dòng Phan Sinh đã đọc các giờ kinh với 9 bài đọc. Đức Sisto thứ tư thuộc dòng Phan Sinh đã đưa các bản văn này vào sách nguyện Roma. Nhiều sách nguyện khác có kinh phụng vụ kinh Thánh Giuse vào thế kỷ thứ 16. Sau công đồng Trento, những bản văn được thống nhất dưới thời Đức Pio thứ năm. Nhưng bản văn đầy đủ hơn được Đức Clemente thứ 11 công bố ngày 4 tháng 2 năm 1714, mà người ta nói là do chính Ngài soạn ra. Những bản văn này không thay đổi trong hai thế kỷ rưỡi, cho đến khi duyệt lại sách phụng vụ giờ kinh năm 1971, bao gồm những bản văn mới cho ngày lễ 19 tháng 3, lễ Thánh Gia, lễ Thánh Giuse lao động. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và được đưa vào nhiều sách lễ xuất bản vào thế kỷ thứ 14 như ở Orléans, Paris, Strasbourg, Salzburg, Chalon và Gas. Sắc lệnh năm 1883 cho phép các công nghị giáo phận và các cộng đoàn tu trì sáng tác các kinh nguyện ngoại lịch và ấn định những lễ ngoại lịch vào các ngày khác nhau trong tuần. Riêng ngày thứ tư là Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, bảo trợ của Hội Thánh Công Giáo. Tiêu đề này xuất hiện ở phần lễ nhớ ngoại lịch quanh năm trong sách lễ Roma được xuất bản dưới thời Đức Leo thứ 13. Nhưng trong ấn bản của Đức Benedicto thứ 15, tiêu đề chỉ còn giữ lại lễ Thánh Giuse, mặc dầu các bản văn không thay đổi. Thỉnh thoảng giáo quyền ban phép cho một vài hội dòng được cử hành lễ nhớ ngoại lịch vào những dịp không bị ngăn trở bởi lịch phụng vụ. Trong sách lễ Roma năm 1970, các thánh lễ ngoại lịch không còn gắn với ngày nào đặc biệt trong tuần nữa, nhưng được xếp theo thứ tự hệ thống cấp bậc. Bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Maria ở vị trí thứ 8, các thiên thần ở vị thế thứ 9. Thánh Giuse được xếp vào hàng thứ 10 trước các tông đồ. Ca nhập lễ trích từ Luca chương 12 câu 42 và ca hiệp lễ lấy từ Matthew chương 25 câu 21 nhằm trình bày Thánh Giuse như mẫu người đầy tớ trung tín mà Đức Kitô nói đến. Lời tổng nguyện của bản văn cũ vẫn duy trì, trong khi lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ là những bản văn mới. Xin vì mẫu gương và lời chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và vâng phục cùng là thừa tác của các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta sống thánh thiện và công chính trong tác vụ của mình. Lễ Thánh Gia. Lòng tôn kính Thánh Gia tam vị ở trần gian, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse mới phát triển ở những thế kỷ gần đây. Vào thế kỷ thứ 17, việc đạo đức đã trải rộng ở Âu Châu và Canada, được hỗ trợ bởi những nhân vật như chân phước Marie de l'Incarnation, dòng Ursuliner, cha Jean-Jacques Ollier, sáng lập tu hội Xuân Bích, và cha Pierre-Marie Chaumonot, dòng Tên. Năm 1665, giám mục Nouvelle-France, chân phước Francisco Xavier de Montmorency-Lavan, đã cho phép huynh đoàn Thánh Gia Quebec cử hành một lễ kính vào ngày 22 tháng 1. Khi lễ kết hôn Thánh Giuse được mừng vào ngày này, lễ Thánh Gia được dời lên Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh. Đặc ân này đã sớm mở rộng tới toàn thể giáo phận với bài lễ và kinh nguyện riêng. Năm 1865, bài lễ và kinh nguyện riêng đã được phép sử dụng trong giáo phận Montreal, rồi cho toàn thể tỉnh Quebec. Tông thư Neminem Fugit năm 1892 của Đức Leo thứ 13 đã phê chuẩn những quy chế của Hiệp hội Thánh Gia Quốc tế. Vào ngày giáp năm tông thư này, đáp lại những lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, một thánh lễ và kinh phụng vụ mới về lễ này đã được chấp thuận với những bài thánh ca mà người ta cho rằng do chính Đức Leo thứ 13 sáng tác. Kinh Triều Olus Beta Celitum, Kinh Sách Sacra Jam Splendent và Kinh Sáng Ozente Felix Hospita. Tất cả những nơi và tổ chức đã được phép mừng lễ có thể sử dụng những bản văn này, và dĩ nhiên những giáo phận và hội dòng khác cũng có thể áp dụng phép này. Giáo quyền đã thống nhất việc mừng ngày lễ vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ Hiển Linh. Năm 1893, những giáo phận sau đây đã xin và đã được phép cử hành lễ này: Albano, Roma và các vùng phụ cận, Andrea, Menfi, Rabola, Acquabendente, Ariano, Chioggia, Lipari, Caiazzo, Trezzo và Treviso trong tổng giáo phận Milan, tất cả ở trong nước Ý, Lavan ở Nam Tư, Tours và Lyon ở Pháp, Brook ở Bỉ, Eichstätt ở Đức, năm 1894 tại Lito Meris ở Tiệp Khắc, năm 1903 Biella ở Ý. Các hội dòng được phép cử hành trong năm 1893-1894, bao gồm dòng Phan Sinh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Biển Đức Silvestrini và các tỉnh dòng Đa Minh ở đảo Sicilia và Manta. Lễ được xếp vào bậc Duplex Major tại Thánh Địa, nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth và Thượng Phụ Latinh ở Jerusalem được phép cử hành lễ ngoại lịch về Thánh Gia trong một số ngày. Năm 1914, lễ Thánh Gia được ấn định mừng vào ngày 19 tháng 1. Dưới thời Đức Benedicto thứ 15, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, lễ này đã mở rộng cho toàn thể hội thánh với bậc Duplex Major vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Hiển Linh với những đặc ân giống như ngày Chúa Nhật. Trong lịch Canh Tân 1969, lễ này là một trong bốn lễ được chỉ định thường xuyên mừng vào ngày Chúa Nhật, ấn định vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh hoặc vào ngày 30 tháng 12 trong những năm không có ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật. Các bài đọc mới được thêm vào cho chu kỳ 3 năm của Thánh Lễ là Huấn Ca chương 3, một vài câu của thư Colosse chương 3 và hai đoạn tin mừng. Sách lễ năm 1969 đã thay đổi các lời nguyện. Năm 1971, những bản văn mới cho phụng vụ các giờ kinh, bao gồm bài đọc trích từ diễn từ của Đức Phaolô thứ 6, đã hoàn tất việc sửa đổi lễ này. Lễ Thánh Giuse lao động. Lễ này có nguồn gốc gần đây. Mặc dầu việc chọn Thánh Giuse làm bổn mạng giới công nhân và lao động có một lịch sử lâu dài, ở đây chúng ta truy tầm một vài dấu vết trong hai thế kỷ vừa qua. Thí dụ, trong diễn từ năm 1871, Đức Pio thứ 9 đã nhìn nhận rằng việc đặt tên Thánh Giuse cho một hiệp hội tìm kiếm việc làm cho những người thất nghiệp thật là thích hợp, bởi vì người đã nuôi sống thánh gia. Đức Leo thứ 13 dành một vài đoạn trong thông điệp Quamquam Blueris cho Thánh Giuse như là kiểu mẫu và bổn mạng của những người lao động. Năm 1905, Đức Pio thứ 10 ban ân xá cho một lời cầu nguyện với Thánh Giuse, đề cao việc thánh nhân nghỉ việc vào ngày của Chúa và là gương mẫu cho tất cả các công nhân bắt chước. Năm sau, Ngài cũng ban ân xá cho ai đọc kinh cầu nguyện với Thánh Giuse, gương mẫu của các công nhân. Kinh cầu nguyện nổi tiếng này do chính Ngài sáng tác. Năm 1909, kinh cầu Thánh Giuse được chấp thuận, bao gồm lời cầu, gương mẫu thợ thuyền. Tự sắc Bonum Sane do Đức Benedicto thứ 15 ban hành năm 1920 đã đặt Thánh Giuse như mẫu gương cho những người lao động, để họ có thể học hỏi nơi người. Trong bài huấn từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đức Pio thứ 12 đã đặt các hiệp hội các người lao động công giáo Italia dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Để kỷ niệm 10 năm biến cố này, Ngài đã loan báo vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 việc thiết lập lễ Thánh Giuse lao động trong phụng vụ, được cử hành ngày đầu tiên của tháng 5, để Kitô hóa ngày lao động trần thế. Ngày lễ muốn trưng bày người thợ khiêm tốn Nazareth như mẫu gương cho các người lao động, giúp họ nhận ra phẩm giá thật sự của sự làm việc và lôi kéo họ đến gần Đức Kitô. Ngày 1 tháng 5 năm 1956, những bản văn mới cho sách lễ và sách nguyện được ban hành với tiêu đề Lễ trọng Thánh Giuse lao động, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, hiển tu. Một đề tài quan trọng là công việc của Thánh Giuse tiếp tục công việc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng thế giới. Đặc biệt trong Thánh Thi Kinh Sáng, Tề Pater Joseph Opifex, chúng ta kêu xin Thiên Chúa là cha và là thợ, đã làm nên tất cả mọi sự, đến giúp đỡ chúng ta trong công việc của mình. Biết bắt chước Thánh Giuse, người cũng là cha và là thợ. 9 bài đọc trích từ sách Sáng Thế chương 1 đến chương 3, Đức Pio thứ 12, Thánh Alberto cả, cùng với thư Colosse chương 3 và Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58, được dùng cho các bài đọc trong thánh lễ và các giờ kinh nhỏ. Bậc lễ trọng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì từ năm 1969, lễ này chỉ còn là lễ nhớ tự do. Tuy nhiên, các bài đọc của sách lễ vẫn giữ như cũ, chỉ thêm vào một vài bản văn mới. Bản văn giờ kinh phụng vụ đã chọn số 33 đến 34 của hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới ngày nay cho bài đọc kinh sách và soạn ra những lời cầu mới cho kinh sáng và kinh chiều. Thánh Giuse được nhìn nhận như là bổn mạng và gương mẫu cho các người thợ, và mặc dầu bậc lễ bị rút lại là lễ nhớ tự do, lễ này còn được cử hành long trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Ở lần phát tới, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy. Thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó. Và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau: Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường hướng thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba là ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Trong 2 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Và mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ ba, sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Có 3 văn bản trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là chương 12 câu 17 đến chương 13 câu 7, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng các Kitô hữu không cần phải tạo dựng ra các cơ cấu xã hội hay chính trị riêng. Họ trung thực thừa nhận chính quyền dân sự hiện hữu khi nó chu toàn các dấn thân và bổn phận đặc thù của quyền bính công cộng. Đó là điều hành công lý và tổ chức cuộc sống dân sự vì thiện ích chung của mọi người. Trong phần cuối của chương 12, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân lập lại giáo huấn của Chúa Kitô, dạy Kitô hữu chúc lành chứ đừng nguyền rủa những người bắt bớ họ, sống liên đới với tha nhân, vui với người vui, khóc với kẻ khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại nhưng ưa thích những gì hèn mọn. Đó là linh đạo của hiến chương 8 mối phúc thật mà chính Chúa Giêsu đã trung thành sống cho tới chết. Linh đạo của tình yêu thương, từ bi, nhân hậu, tha thứ và dịu hiền. Linh đạo của cuộc sống trong trắng và an bình, công chính, không bạo lực, không nhượng bộ sự dữ và điều ác. Trong khi hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu còn cầu bầu cùng Thiên Chúa Cha cho những kẻ giết Ngài nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Dựa trên tinh thần 8 mối phúc thật ấy, Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu Roma đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Không tự mình báo oán, nhưng để cho Thiên Chúa làm việc đó. Trái lại, nếu kẻ thù có đói, hãy cho họ ăn, có khát, hãy cho họ uống. Làm như thế là chất than hồng trên đầu họ. Không để cho sự ác thắng sự thiện, nhưng lấy thiện mà thắng ác. Liên quan tới công quyền hay quyền bính dân sự là cơ cấu cần thiết trong cuộc sống xã hội vì nó có nhiệm vụ lo cho công ích và chỉ có lý do hiện hữu khi lo cho công ích. Thánh nhân nhắn nhủ tín hữu phải tùng phục. Khi quyền bính dân sự trung thành thực thi nhiệm vụ bảo vệ và mưu cầu công ích là làm đúng theo ý Thiên Chúa muốn. Và vì thế, tín hữu phải kính trọng và tuân hành quyền bính tốt lành ấy. Ở đây không có chuyện mù quáng kính trọng và tuân hành những quyền bính gian tham ác độc, không phục vụ, lo lắng bảo vệ và thăng tiến công ích cho mọi thành phần xã hội. Do đó, không thể trưng dẫn các văn bản loại này để biện minh cho các đường lối chính trị, trà đạp phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tự bản chất của nó, công quyền, quyền bính chính trị, dân sự chỉ có ý nghĩa và lý do hiện hữu khi nó phục vụ thiện ích xã hội và hạnh phúc của toàn dân. Khi nó biến thành các cơ cấu độc tài, gian tham, hối lộ, thối nát, ức hiếp, chèn ép người dân và chà đạp các quyền con người để chỉ biết củng cố và bảo vệ quyền lợi của thiểu số lãnh đạo hay của một phe nhóm hoặc đảng phái, thì nó không còn chính đáng và không có lý do hiện hữu nữa. Khi đó quyền tự do lương tâm không buộc tín hữu các tôn giáo phải tuân hành các quyền bính đó. Trái lại, đạo đức luân lý tự nhiên và quyền tự do lương tâm buộc tín hữu các tôn giáo chẳng những không được cộng tác mà còn phải phản đối, không vâng lời và chống lại các chính quyền độc tài, gian tham, ác độc và vô luân ấy nữa.
Văn bản thứ hai trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới tương quan với chính quyền dân sự là chương 2 câu 1 tới câu 7 thư thứ nhất gửi Timôteô. Trong đó, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu khẩn nài tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để được an cư lạc nghiệp và sống thật đạo đức nghiêm chỉnh. Kitô hữu có nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần giáo hội và xã hội, đặc biệt cho hàng lãnh đạo, để họ có đủ khôn ngoan, sáng suốt và tài đức, hầu lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc của mọi người. Được như thế là đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ tín hữu, đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý đó là chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Và Thánh Phaolô là người đã được sai đi rao giảng và làm tông đồ, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Giáo huấn trên đây của Thánh Phaolô cũng là lời mời gọi Kitô hữu duyệt xét lại nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người và cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội khắp nơi trên thế giới này. Lòng tin và tình yêu thương đại đồng phải khiến cho tâm lòng của tín hữu rộng mở và nhớ đến các nhu cầu của mọi thành phần giáo hội và xã hội. Bởi vì có rất nhiều điều con người chỉ có thể làm được với ơn Thánh Chúa trợ giúp. Và giới lãnh đạo là những người cần tới ơn Thánh trợ giúp hơn cả, để họ biết mưu cầu công ích, bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, phát huy công lý và thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh cho mọi người, và không rơi vào các cám dỗ của ích kỷ, độc tài, gian tham, hối lộ, khinh thường nhân phẩm và chà đạp các quyền căn bản của con người. Chính trong chiều hướng này, các giáo huấn xã hội của Hội Thánh là một kho tàng quý báu mà mọi tín hữu phải năng biết kín múc, sử dụng và đem ra thực hành trong mọi môi trường sống thường ngày. Thật thế, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố thông điệp những vấn đề mới mở đầu cho các giáo huấn liên quan tới xã hội cho tới nay, rồi tới Công đồng Trung Vatican II và Đức Gioan Phaolô II, giáo hội đã có được một kho tàng giáo huấn xã hội vô cùng phong phú. Rất tiếc, nó vẫn chưa được các thành phần giáo hội, kể cả hàng lãnh đạo, học hiểu, khai thác và sử dụng. Trong viễn tượng này, lời Thánh Phaolô kêu gọi khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội, gián tiếp thôi thúc Kitô hữu khám phá ra và tận dụng kho tàng giáo huấn xã hội ấy của Hội Thánh. Văn bản thứ ba là chương 3 câu 1 và câu 2 thư gửi Tito. Trong đó, Thánh Phaolô khuyên vị giám mục trẻ đừng quên nhắc nhở tín hữu phục tùng và tuân lệnh giữa lãnh đạo, lo lắng phục vụ thiện ích của mọi người. Thánh Nhân căn dặn Tito khuyên tín hữu đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng luôn hiền hòa và tỏ lòng nhân từ với mọi người. Noi gương cung cách hành xử của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và tình yêu thương của người đối với nhân loại. Vì thương xót nên Thiên Chúa đã cứu giúp chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Trong các ơn mà Kitô hữu phải kiên trì nài xin Thiên Chúa có sự tái sinh và đổi mới, canh tân và đổi mới, đó là ơn và thế giới ngày nay mà xã hội ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Muốn biến đổi thế giới này, muốn canh tân xã hội này, mỗi tín hữu và từng người trong gia đình nhân loại phải tái sinh và đổi mới, phải thay đổi hoàn toàn cung cách suy tư và hành xử. Điều này lại càng cấp thiết hơn trước biết bao nhiêu tai ương thiên nhiên và tệ nạn xã hội đang xảy ra đó đây trên thế giới ngày nay, trong đó có chiến tranh, xung khắc, bạo lực, thù hận, hậu quả của kiểu sống và các tính toán lợi lộc, ích kỷ

sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa, xã hội đã là một trong các đề tài quan trọng được Thánh Phaolô khai triển trong 11 văn bản chính của các thư. Trong mọi thời đại và ở bất cứ đâu trên thế giới này, tương quan giữa lòng tin và các thực tại cuộc sống luôn luôn là vấn đề thời sự. Và đáng tiếc là rất thường khi chúng cũng trở thành lý do gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho tín hữu. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, cảm tưởng đầu tiên mà độc giả tân tiến ngày nay có thể có, đó là khoảng cách giữa đề nghị Kitô và cuộc sống cụ thể. Kinh nghiệm Kitô xem ra đầy tính chất cách mạng trong các khẳng định lý tưởng, nhưng chúng lại trái nghịch với các thực tại lịch sử sờ sờ trước mắt. Thật vậy, một đảng lý tưởng Kitô khẳng định sự tự do và bình đẳng giữa tất cả mọi người, nam cũng như nữ, nô lệ cũng như chủ nhân. Đảng khác, lý tưởng đó lại yêu cầu duy trì nguyên vẹn các tương quan và vai trò gia đình, xã hội, theo trật tự tổ chức và các cơ cấu của môi trường Do Thái Hy Lạp thời bấy giờ. Một đảng khẳng định quyền là Chúa tuyệt đối của Đức Giê-xu, đảng khác lại khuyên nhủ tín hữu tùng phục các quyền bính thiết định. Tại sao lại có sự khác biệt gây lạc hướng đến như mâu thuẫn đó? Đưa ra các lý tưởng cách mạng hay đẹp để làm gì, khi vẫn chủ trương duy trì các cơ cấu bất công, chà đạp phẩm giá và chống lại các quyền con người? Không thể giải thích được khoảng cách vô lý đó chỉ bằng cách trưng dẫn tiến triển lịch sử của kinh nghiệm Kitô, nghĩa là từ một Kitô giáo chỉ chú ý tới chiều kích tinh thần thiêng liêng của thời giáo hội mới khai sinh, tới việc tổ chức các cơ cấu ít nhiều thiết định trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của Kitô giáo. Bên trong các thư đầu tiên của Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể nhận ra lược đồ sau đây: khẳng định sự tự do dựa trên lòng tin và các lời nhắn nhủ duy trì trật tự đã thiết định trong nếp sống gia đình và xã hội. Để có thể hiểu khía cạnh hai mặt này trong lời đề nghị của Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là các thư, cả khi chúng xác định và đào sâu các điểm giáo lý, cũng đều có mục đích chính yếu mục vụ, nghĩa là chúng nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp sống lòng tin Kitô trong môi trường riêng và trong hoàn cảnh lịch sử xác định. Giả thiết thứ hai, đó là việc đưa ra các hướng dẫn mục vụ cụ thể này bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa thời bấy giờ, như quan niệm về gia đình và các vai trò gia đình của xã hội và các tương quan xã hội, cũng như bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô mà Thánh Phaolô gửi thư cho. Lòng tin Kitô dựa trên việc loan báo tin mừng liên quan tới Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Trong trường hợp này, gợi lên các lý do lý tưởng giúp tín hữu sống trong các cơ cấu và hoàn cảnh xác định, khi chúng có thể thích hợp với sự lựa chọn Kitô trên bình diện luân lý. Trước các thực tại lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, Kitô hữu có hai giải pháp cực đoan. Thứ nhất là sống đức tin của mình trong một khung cảnh đóng kín với các cơ cấu riêng, tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thứ hai là sống lòng tin thuần túy trên bình diện tôn giáo riêng tư, không liên quan tới các hoàn cảnh gia đình và xã hội của môi trường chung quanh. Giải pháp Thánh Phaolô lựa chọn, đó là hiện thực chương trình Kitô được linh ứng bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô bên trong các cơ cấu có sẵn, bằng cách động viên hành động của mình một cách mới mẻ và biến đổi các cơ cấu đó trong những gì và ở những nơi nào có thể. Phân tích cho cùng, giải pháp này được linh ứng bởi chiều kích lịch sử của lòng tin Kitô, vừa khiến cho tín hữu khước từ kiểu sống khép kín co cụm, vừa làm cho họ không chấp nhận thái độ từ chối khải huyền của thực tại lịch sử. Bởi vì cả hai thái độ, sống co cụm khép kín trong ghetto với các cơ cấu riêng, hay sống thứ lòng tin tôn giáo thuần túy riêng tư, không liên quan gì tới môi trường chung quanh, đều có nghĩa là không thực hành giáo huấn của Chúa Kitô dạy, đều có nghĩa là từ chối vào đời để làm ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội. Ngoài ra, biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người khiến cho thực tại lịch sử nhân loại trở thành môi trường biểu lộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện thực nước Chúa và vén mở cho thấy lịch sử cứu độ.
Nhưng việc hiện thực ấy bị điều kiện hóa bởi quan niệm văn hóa xã hội của tín hữu, cũng như bởi điều kiện họ là một thiểu số trong xã hội thời bấy giờ. Vì thế, việc đọc lại tương quan giữa lòng tin và thực tại lịch sử xã hội trong thời đại của chúng ta hay trong các bối cảnh văn hóa khác có thể có những hiện thực khác. Đây cũng là vấn đề trong tương quan giữa lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính ngày nay. Sự khác biệt văn hóa xã hội rõ ràng nhất trong việc đối chiếu các thư của Thánh Phaolô với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đó là thế đứng của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, tương quan giữa chủ và thợ, hay chủ và các người làm công, và quan niệm về quyền bính công cộng. Nữ giới có vai trò thứ yếu và tùy thuộc nam giới trong gia đình, cũng như trong cuộc sống xã hội, công cộng và tôn giáo, với bài luật trừ trong môi trường xã hội Hy Lạp hay môi trường chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với giới làm công hay nô lệ, trong tương quan với giới chủ nhân, và các công dân hay người dưới trong tương quan với quyền bính công cộng. Tương quan tùy thuộc này đã được củng cố bởi một quan niệm đạo đức luân lý, trong đó giá trị cao quý nhất cần phải duy trì bằng mọi cách trong các cơ cấu có sẵn, đó là trật tự bao gồm việc đông lạnh các vai trò. Việc biện minh cho trật tự gia đình, xã hội và công cộng dựa trên nguồn gốc thiên linh của nó, từ đó phát xuất ra khó khăn trong việc phân biệt các bình diện khác nhau, bình diện lịch sử văn hóa, bình diện đạo đức luân lý và bình diện tôn giáo. Đây đã là các vấn đề của mọi dân tộc và xã hội trên thế giới, dù có là xã hội theo chế độ phụ hệ, trong đó nam giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi công việc xã hội, hay chế độ mẫu hệ, trong đó nữ giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi việc trong xã hội. Trong các xã hội có thể chế quân chủ từ thời xa xưa, vua chúa, hoàng đế, quan quyền vẫn tự coi mình hay làm mọi cách để cho mọi người tin rằng mình là thiên tử, con trời hay con cháu các thần linh hoặc vâng lệnh các thần linh để cai quản dân nước. Tệ hơn nữa, như trong trường hợp các hoàng đế La Mã, họ tự tôn mình lên hàng thần thánh và bắt mọi người dân phải tôn thờ, dâng hương cúng bái họ. Đây đã là lý do khiến cho các tín hữu Do Thái và Kitô giáo bị bách hại, khiến cho nhiều tín hữu bị chết vì đạo. Các vấn đề và căng thẳng ấy vẫn tiếp tục trong mọi xã hội đó đây trên thế giới tân tiến ngày nay, kể cả những xã hội Tây Âu nổi tiếng là văn minh dân chủ. Hãy nhìn thảm cảnh sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo hiện nay, nghiệt ngã và khổ đau nhất như điều kiện sống của chị em phụ nữ Afghanistan trong 5 năm sống dưới ách thống trị của chính quyền độc tài cuồng tín Taliban thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống bị kỳ thị khai thác bóc lột của nữ giới và của giới công nhân, kể cả 250 triệu công nhân trẻ em tại nhiều quốc gia đó đây trên thế giới, trong đó có cả các nước Tây Âu thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống của các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các ý thức hệ chính trị cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít, quân phiệt và tư bản độc tài. Hãy xem các cơ cấu và kiểu tổ chức tinh vi chà đạp nhân phẩm và các quyền tự do con người của các chế độ ấy. Hãy nhìn cung cách sống, nói năng và hành xử gian ác vô luân của hàng lãnh đạo các chế độ độc tài ấy thì đủ biết họ đã tự tôn mình lên hàng thần thánh để bắt toàn dân phải cúi đầu tuân lệnh, bái phục và tôn thờ họ đến mức nào thì đủ hiểu. Con rồng đỏ và con thú mà Thánh Gioan nói tới trong chương 13 sách Khải Huyền vẫn sờ sờ trước mắt chúng ta ngày nay. Chúng không chỉ biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hồi thế kỷ thứ nhất, mà ám chỉ mọi quyền lực thuộc bất cứ loại nào đang bách hại, chà đạp phẩm giá, các quyền tự do và giết chết hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên, chúng ta có lý do và có quyền phản đối những gì Thánh Phaolô viết cho các tín hữu sống trong thế giới Do Thái, Hy Lạp, Roma thuộc thế kỷ thứ nhất về tương quan lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính. Nhưng thử hỏi các xã hội tự mệnh danh là dân chủ, tự do tân tiến của chúng ta ngày nay có thực sự dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ, lành mạnh và đạo đức hơn xã hội thời Thánh Phaolô và các giáo đoàn thời khai sinh hay không? Dẫu thế nào đi nữa,
việc diễn giải lịch sử đúng đắn liên quan tới lòng tin không thể không chú ý tới sự biến đổi văn hóa và xã hội, đặt lên hàng đầu các quyền căn bản của con người, trong các tương quan của nó với tha nhân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong bối cảnh văn hóa xã hội mới này, lòng tin phải linh ứng cho các lý do nền tảng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu. Làm thế nào để họ cũng có thể phản đối, giúp cải tiến hay thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, nhưng trái nghịch với phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong bất cứ xã hội nào và tại bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12.

Chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giê-xu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng. Điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, Người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần, người cha dễ quá con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi. Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn
và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói, bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi

0: Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình thấy Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay. Của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thành Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc, nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giêsu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng, điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, Người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần. Người cha dễ quá con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi.
Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại Vương cung Thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giê-xu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội Công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Marie Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã tuyên bố Sir Concilia và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm.

0: Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
0: Tin Pavia, Ý, nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục Giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, Sở Từ Thiện Tông Tòa là

0: nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm một vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại, cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu lịch sử ngày lễ Kính Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng ta đã khảo sát nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3, cùng với việc phát triển ở phương Tây. Vậy, bài lễ Kinh Tiền Tụng và Phụng Vụ Giờ Kinh của ngày lễ này thì sao? Thánh lễ ngày 19 tháng 3. Sách bài đọc ban hành năm 1969, ấn định 3 bài đọc như sau. Bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4, câu 12 đến câu 14a, câu 16. Nói về Đức Mê-si-a dòng dõi vua David. Bài đọc 2, trích thư Roma, chương 4, câu 13, câu 16 đến câu 18 và câu 22. Nói về gương mẫu đức tin. Bài tin mừng, đọc Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Hay Luca chương 2 câu 41 đến câu 51a. Sách lễ Roma ban hành năm 1970 có những lời nguyện mới về Thánh Giuse trong thánh lễ, đề cao vai trò của người trong nhiệm cục cứu độ và về niềm vui của hội thánh có Thánh Giuse như là mẫu gương và đấng bầu cử. Những bản văn hiện tại chú trọng đến Thánh Giuse trong tương quan với Đức Giêsu và với hội thánh. Đối với Đức Giêsu, Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, con một Chúa. Chúa đã giao phó con một Chúa chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Đối với hội thánh, Thánh Giuse là vị bảo trợ, được thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này thì cũng được cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa. Đồng thời, người cũng là mẫu gương cho hội thánh trong việc cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu, biết phục vụ hy sinh suốt đời như người tôi trung. Kinh Tiền Tụng duy trì bản văn được Đức Benedicto thứ 15 châu phê ngày 9 tháng 4 năm 1919, tóm tắt những điều chính yếu của tin mừng về vai trò Thánh Giuse, người công chính, kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, tôi tớ trung tín và khôn ngoan, được trao phó coi sóc Thánh Gia, để thay quyền Chúa Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô, con một Chúa nhập thể bởi quyền năng Thánh Thần. Phụng vụ các giờ kinh. Khi bàn về lịch sử lễ kính Thánh Giuse, chúng ta đã đề cập đến sự phát triển của sách nguyện về lễ này. Vào thế kỷ thứ 13, một đan viện dòng biển Đức ở Liège đã có một bài nguyện riêng, và vào năm 1399, các tu sĩ dòng Phan Sinh đã đọc các giờ kinh với 9 bài đọc. Đức Sisto thứ 4 thuộc dòng Phan Sinh đã đưa các bản văn này vào sách nguyện Roma. Nhiều sách nguyện khác có kinh phụng vụ kính Thánh Giuse vào thế kỷ thứ 16. Sau công đồng Trento, những bản văn được thống nhất dưới thời Đức Pio thứ 5. Nhưng bản văn đầy đủ hơn được Đức Clemente thứ 11 công bố ngày 4 tháng 2 năm 1714, mà người ta nói là do chính Ngài soạn ra. Những bản văn này không thay đổi trong hai thế kỷ rưỡi, cho đến khi duyệt lại sách phụng vụ giờ kinh năm 1971, bao gồm những bản văn mới cho ngày lễ 19 tháng 3, lễ Thánh Gia, lễ Thánh Giuse lao động. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và được đưa vào nhiều sách lễ xuất bản vào thế kỷ thứ 14 như ở Orléans, Paris, Strasbourg, Salzburg, Chalon và Gas. Sắc lệnh năm 1883 cho phép các công nghị giáo phận và các cộng đoàn tu trì sáng tác các kinh nguyện ngoại lịch và ấn định những lễ ngoại lịch vào các ngày khác nhau trong tuần. Riêng ngày thứ tư là Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, bảo trợ của Hội Thánh Công Giáo. Tiêu đề này xuất hiện ở phần lễ nhớ ngoại lịch quanh năm trong sách lễ Roma được xuất bản dưới thời Đức Leo thứ 13. Nhưng trong ấn bản của Đức Benedicto thứ 15, tiêu đề chỉ còn giữ lại lễ Thánh Giuse, mặc dầu các bản văn không thay đổi. Thỉnh thoảng giáo quyền ban phép cho một vài hội dòng được cử hành lễ nhớ ngoại lịch vào những dịp không bị ngăn trở bởi lịch phụng vụ. Trong sách lễ Roma năm 1970, các thánh lễ ngoại lịch không còn gắn với ngày nào đặc biệt trong tuần nữa, nhưng được xếp theo thứ tự hệ thống cấp bậc. Bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Maria ở vị trí thứ 8, các thiên thần ở vị thế thứ 9. Thánh Giuse được xếp vào hàng thứ 10 trước các tông đồ. Ca nhập lễ trích từ Luca chương 12 câu 42 và ca hiệp lễ lấy từ Matthew chương 25 câu 21 nhằm trình bày Thánh Giuse như mẫu người đầy tớ trung tín mà Đức Kitô nói đến. Lời tổng nguyện của bản văn cũ vẫn duy trì, trong khi lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ là những bản văn mới. Xin vì mẫu gương và lời chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và vâng phục cùng là thừa tác của các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta sống thánh thiện và công chính trong tác vụ của mình. Lễ Thánh Gia. Lòng tôn kính Thánh Gia tam vị ở trần gian, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse mới phát triển ở những thế kỷ gần đây. Vào thế kỷ thứ 17, việc đạo đức đã trải rộng ở Âu Châu và Canada, được hỗ trợ bởi những nhân vật như chân phước Marie de l'Incarnation, dòng Ursuliner, cha Jean-Jacques Ollier, sáng lập tu hội Xuân Bích, và cha Pierre-Marie Chaumonot, dòng Tên. Năm 1665, giám mục Nouvelle-France, chân phước Francisco Xavier de Montmorency-Lavan, đã cho phép huynh đoàn Thánh Gia Quebec cử hành một lễ kính vào ngày 22 tháng 1. Khi lễ kết hôn Thánh Giuse được mừng vào ngày này, lễ Thánh Gia được dời lên Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh. Đặc ân này đã sớm mở rộng tới toàn thể giáo phận với bài lễ và kinh nguyện riêng. Năm 1865, bài lễ và kinh nguyện riêng đã được phép sử dụng trong giáo phận Montreal, rồi cho toàn thể tỉnh Quebec. Tông thư Neminem Fugit năm 1892 của Đức Leo thứ 13 đã phê chuẩn những quy chế của Hiệp hội Thánh Gia Quốc tế. Vào ngày giáp năm tông thư này, đáp lại những lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, một thánh lễ và kinh phụng vụ mới về lễ này đã được chấp thuận với những bài thánh ca mà người ta cho rằng do chính Đức Leo thứ 13 sáng tác. Kinh Triều, Olus Beta Celitum, Kinh Sách, Sacra Jam Splendent, và Kinh Sáng, Ogente Felix Hospita. Tất cả những nơi và tổ chức đã được phép mừng lễ có thể sử dụng những bản văn này, và dĩ nhiên những giáo phận và hội dòng khác cũng có thể áp dụng phép này. Giáo quyền đã thống nhất việc mừng ngày lễ vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ Hiển Linh. Năm 1893, những giáo phận sau đây đã xin và đã được phép cử hành lễ này: Albano, Roma và các vùng phụ cận, Andrea, Memphis, Rabola, Acquabendente, Ariano, Chioggia, Lipari, Caiazzo, Trezzo và Treviso trong tổng giáo phận Milan, tất cả ở trong nước Ý, Lavan ở Nam Tư, Tours và Lyon ở Pháp, Brugg ở Bỉ, Eichstätt ở Đức, năm 1894 tại Litomeris ở Tiệp Khắc, năm 1903 Biella ở Ý. Các hội dòng được phép cử hành trong năm 1893-1894, bao gồm dòng Phan Sinh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Biển Đức Silvestrini và các tỉnh dòng Đa Minh ở đảo Sicilia và Manta. Lễ được xếp vào bậc Duplex Major tại Thánh Địa, nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth và Thượng Phụ Latin ở Jerusalem, được phép cử hành lễ ngoại lịch về Thánh Gia trong một số ngày. Năm 1914, lễ Thánh Gia được ấn định mừng vào ngày 19 tháng 1. Dưới thời Đức Benedicto thứ 15, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, lễ này đã mở rộng cho toàn thể hội thánh với bậc Duplex Major vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Hiển Linh với những đặc ân giống như ngày Chúa Nhật. Trong lịch Canh Tân 1969, lễ này là một trong bốn lễ được chỉ định thường xuyên mừng vào ngày Chúa Nhật, ấn định vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh hoặc vào ngày 30 tháng 12 trong những năm không có ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật. Các bài đọc mới được thêm vào cho chu kỳ 3 năm của Thánh Lễ là Huấn Ca chương 3, một vài câu của thư Colosse chương 3 và hai đoạn tin mừng. Sách lễ năm 1969 đã thay đổi các lời nguyện. Năm 1971, những bản văn mới cho phụng vụ các giờ kinh, bao gồm bài đọc trích từ diễn từ của Đức Phaolô thứ 6, đã hoàn tất việc sửa đổi lễ này. Lễ Thánh Giuse lao động. Lễ này có nguồn gốc gần đây. Mặc dầu việc chọn Thánh Giuse làm bổn mạng giới công nhân và lao động có một lịch sử lâu dài, ở đây chúng ta truy tầm một vài dấu vết trong hai thế kỷ vừa qua. Thí dụ, trong diễn từ năm 1871, Đức Pio thứ 9 đã nhìn nhận rằng việc đặt tên Thánh Giuse cho một hiệp hội tìm kiếm việc làm cho những người thất nghiệp thật là thích hợp, bởi vì người đã nuôi sống thánh gia. Đức Leo thứ 13 dành một vài đoạn trong thông điệp Quamquam Blueris cho Thánh Giuse như là kiểu mẫu và bổn mạng của những người lao động. Năm 1905, Đức Pio thứ 10 ban ân xá cho một lời cầu nguyện với Thánh Giuse, đề cao việc thánh nhân nghỉ việc vào ngày của Chúa và là gương mẫu cho tất cả các công nhân bắt chước. Năm sau, ngài cũng ban ân xá cho ai đọc kinh cầu nguyện với Thánh Giuse, gương mẫu của các công nhân. Kinh cầu nguyện nổi tiếng này do chính ngài sáng tác. Năm 1909, kinh cầu Thánh Giuse được chấp thuận, bao gồm lời cầu, gương mẫu thợ thuyền. Tự sắc Bonum Sane do Đức Benedicto thứ 15 ban hành năm 1920 đã đặt Thánh Giuse như mẫu gương cho những người lao động, để họ có thể học hỏi nơi người. Trong bài huấn từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đức Pio thứ 12 đã đặt các hiệp hội các người lao động công giáo Italia dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Để kỷ niệm 10 năm biến cố này, ngài đã loan báo vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 việc thiết lập lễ Thánh Giuse lao động trong phụng vụ, được cử hành ngày đầu tiên của tháng 5, để Kitô hóa ngày lao động trần thế. Ngày lễ muốn trưng bày người thợ khiêm tốn Nazareth như mẫu gương cho các người lao động, giúp họ nhận ra phẩm giá thật sự của sự làm việc và lôi kéo họ đến gần Đức Kitô. Ngày 1 tháng 5 năm 1956, những bản văn mới cho sách lễ và sách nguyện được ban hành với tiêu đề Lễ trọng Thánh Giuse lao động, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, hiển tu. Một đề tài quan trọng là công việc của Thánh Giuse tiếp tục công việc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng thế giới. Đặc biệt trong Thánh Thi Kinh Sáng, Tề Pater Joseph Opifex, chúng ta kêu xin Thiên Chúa là cha và là thợ, đã làm nên tất cả mọi sự, đến giúp đỡ chúng ta trong công việc của mình. Biết bắt chước Thánh Giuse, người cũng là cha và là thợ. 9 bài đọc trích từ sách Sáng Thế chương 1 đến chương 3, Đức Pio thứ 12, Thánh Alberto kể, cùng với thư Colosse chương 3 và Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Được dùng cho các bài đọc trong thánh lễ và các giờ kinh nhỏ. Bậc lễ trọng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì từ năm 1969, lễ này chỉ còn là lễ nhớ tự do. Tuy nhiên, các bài đọc của sách lễ vẫn giữ như cũ, chỉ thêm vào một vài bản văn mới. Bản văn giờ kinh phụng vụ đã chọn số 33 đến 34 của Hiến chế mục vụ Hội Thánh trong thế giới ngày nay cho bài đọc kinh sách, và soạn ra những lời cầu mới cho kinh sáng và kinh chiều. Thánh Giuse được nhìn nhận như là bổn mạng và gương mẫu cho các người thợ. Và mặc dầu bậc lễ bị rút lại là lễ nhớ tự do, lễ này còn được cử hành long trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Ở lần phát tới, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó. Và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau. Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình. Còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba là ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Trong 2 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu mẫu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Và mẫu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Hôm nay chúng ta khai triển mẫu điểm thần học thứ ba, sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Có 3 văn bản trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là chương 12 câu 17 đến chương 13 câu 7, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng các Kitô hữu không cần phải tạo dựng ra các cơ cấu xã hội hay chính trị riêng. Họ trung thực thừa nhận chính quyền dân sự hiện hữu khi nó chu toàn các dấn thân và bổn phận đặc thù của quyền bính công cộng. Đó là điều hành công lý và tổ chức cuộc sống dân sự vì thiện ích chung của mọi người. Trong phần cuối của chương 12, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân lập lại giáo huấn của Chúa Kitô, dạy Kitô hữu chúc lành, chứ đừng nguyền rủa những người bắt bớ họ. Sống liên đới với tha nhân, vui với người vui, khóc với kẻ khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại, nhưng ưa thích những gì hèn mọn. Đó là linh đạo của hiến chương 8 mối phúc thật mà chính Chúa Giêsu đã trung thành sống cho tới chết. Linh đạo của tình yêu thương, từ bi, nhân hậu, tha thứ và dịu hiền. Linh đạo của cuộc sống trong trắng và an bình, công chính, không bạo lực, không nhượng bộ sự dữ và điều ác. Trong khi hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu còn cầu bầu cùng Thiên Chúa Cha cho những kẻ giết Ngài nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Dựa trên tinh thần 8 mối phúc thật ấy, Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu Roma đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Không tự mình báo oán, nhưng để cho Thiên Chúa làm việc đó. Trái lại, nếu kẻ thù có đói, hãy cho họ ăn, có khát, hãy cho họ uống. Làm như thế là chất than hồng trên đầu họ. Không để cho sự ác thắng sự thiện, nhưng lấy thiện mà thắng ác. Liên quan tới công quyền hay quyền bính dân sự là cơ cấu cần thiết trong cuộc sống xã hội, vì nó có nhiệm vụ lo cho công ích, và chỉ có lý do hiện hữu khi lo cho công ích. Thánh nhân nhắn nhủ tín hữu phải tùng phục. Khi quyền bính dân sự trung thành thực thi nhiệm vụ bảo vệ và mưu cầu công ích là làm đúng theo ý Thiên Chúa muốn. Và vì thế, tín hữu phải kính trọng và tuân hành quyền bính tốt lành ấy. Ở đây không có chuyện mù quáng kính trọng và tuân hành những quyền bính gian tham ác độc, không phục vụ, lo lắng bảo vệ và thăng tiến công ích cho mọi thành phần xã hội. Do đó, không thể trưng dẫn các văn bản loại này để biện minh cho các đường lối chính trị, trà đạp phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tự bản chất của nó, công quyền, quyền bính chính trị, dân sự chỉ có ý nghĩa và lý do hiện hữu khi nó phục vụ thiện ích xã hội và hạnh phúc của toàn dân. Khi nó biến thành các cơ cấu độc tài, gian tham, hối lộ, thối nát, ức hiếp, chèn ép người dân và chà đạp các quyền con người để chỉ biết củng cố và bảo vệ quyền lợi của thiểu số lãnh đạo hay của một phe nhóm hoặc đảng phái, thì nó không còn chính đáng và không có lý do hiện hữu nữa. Khi đó quyền tự do lương tâm không buộc tín hữu các tôn giáo phải tuân hành các quyền bính đó. Trái lại, đạo đức luân lý tự nhiên và quyền tự do lương tâm buộc tín hữu các tôn giáo chẳng những không được cộng tác mà còn phải phản đối, không vâng lời và chống lại các chính quyền độc tài, gian tham, ác độc và vô luân ấy nữa.
Văn bản thứ hai trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới tương quan với chính quyền dân sự là chương 2 câu 1 tới câu 7 thư thứ nhất gửi Timôteô. Trong đó, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu khẩn nài tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để được an cư lạc nghiệp và sống thật đạo đức nghiêm chỉnh. Kitô hữu có nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần giáo hội và xã hội, đặc biệt cho hàng lãnh đạo, để họ có đủ khôn ngoan, sáng suốt và tài đức, hầu lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc của mọi người. Được như thế là đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ tín hữu, đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý đó là chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Và Thánh Phaolô là người đã được sai đi rao giảng và làm tông đồ, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Giáo huấn trên đây của Thánh Phaolô cũng là lời mời gọi Kitô hữu duyệt xét lại nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người và cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội khắp nơi trên thế giới này. Lòng tin và tình yêu thương đại đồng phải khiến cho tâm lòng của tín hữu rộng mở và nhớ đến các nhu cầu của mọi thành phần giáo hội và xã hội. Bởi vì có rất nhiều điều con người chỉ có thể làm được với ơn Thánh Chúa trợ giúp. Và giới lãnh đạo là những người cần tới ơn Thánh trợ giúp hơn cả, để họ biết mưu cầu công ích, bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, phát huy công lý và thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh cho mọi người, và không rơi vào các cám dỗ của ích kỷ, độc tài, gian tham, hối lộ, khinh thường nhân phẩm và chà đạp các quyền căn bản của con người. Chính trong chiều hướng này, các giáo huấn xã hội của Hội Thánh là một kho tàng quý báu mà mọi tín hữu phải năng biết kín múc, sử dụng và đem ra thực hành trong mọi môi trường sống thường ngày. Thật thế, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố thông điệp những vấn đề mới mở đầu cho các giáo huấn liên quan tới xã hội cho tới nay, rồi tới Công đồng Trung Vatican II và Đức Gioan Phaolô II, giáo hội đã có được một kho tàng giáo huấn xã hội vô cùng phong phú. Rất tiếc, nó vẫn chưa được các thành phần giáo hội, kể cả hàng lãnh đạo, học hiểu, khai thác và sử dụng. Trong viễn tượng này, lời Thánh Phaolô kêu gọi khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho các giới lãnh đạo chính trị, dân sự, xã hội, gián tiếp thôi thúc Kitô hữu khám phá ra và tận dụng kho tàng giáo huấn xã hội ấy của Hội Thánh. Văn bản thứ ba là chương 3 câu 1 và câu 2 thư gửi Tito. Trong đó, Thánh Phaolô khuyên vị giám mục trẻ đừng quên nhắc nhở tín hữu phục tùng và tuân lệnh giới lãnh đạo, lo lắng phục vụ thiện ích của mọi người. Thánh Nhân căn dặn Tito khuyên tín hữu đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng luôn hiền hòa và tỏ lòng nhân từ với mọi người. Noi gương cung cách hành xử của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và tình yêu thương của người đối với nhân loại. Vì thương xót nên Thiên Chúa đã cứu giúp chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Trong các ơn mà Kitô hữu phải kiên trì nài xin Thiên Chúa có sự tái sinh và đổi mới. Canh tân và đổi mới, đó là ơn và thế giới ngày nay mà xã hội ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Muốn biến đổi thế giới này, muốn canh tân xã hội này, mỗi tín hữu và từng người trong gia đình nhân loại phải tái sinh và đổi mới, phải thay đổi hoàn toàn cung cách suy tư và hành xử. Điều này lại càng cấp thiết hơn trước biết bao nhiêu tai ương thiên nhiên và tệ nạn xã hội đang xảy ra đó đây trên thế giới ngày nay, trong đó có chiến tranh, xung khắc, bạo lực, thù hận, hậu quả của kiểu sống và các tính toán lợi lộc, ích kỷ, đê hèn của con người. Trong đó có các tệ nạn nghiện ngập xỉ ke ma túy, rượu chè, cờ bạc, tháo thứ buông thả tính dục. Trong đó có các tai ương thiên nhiên như nạn hạn hán, mất mùa, đói kém, lũ lụt, nghèo đói, rốt nát và bệnh tật đủ loại. Nếu thế giới không mau mau hoán cải và thay đổi cung cách sống, thì ngày hủy diệt sẽ không còn xa. Nó sẽ ập xuống trên cuộc sống mọi người trong một thời điểm bất ngờ nhất, và sẽ có vô số các dân nước bị hủy diệt.

sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa, xã hội đã là một trong các đề tài quan trọng được Thánh Phaolô khai triển trong 11 văn bản chính của các thư. Trong mọi thời đại và ở bất cứ đâu trên thế giới này, tương quan giữa lòng tin và các thực tại cuộc sống luôn luôn là vấn đề thời sự. Và đáng tiếc là rất thường khi chúng cũng trở thành lý do gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho tín hữu. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, cảm tưởng đầu tiên mà độc giả tân tiến ngày nay có thể có, đó là khoảng cách giữa đề nghị Kitô và cuộc sống cụ thể. Kinh nghiệm Kitô xem ra đầy tính chất cách mạng trong các khẳng định lý tưởng, nhưng chúng lại trái nghịch với các thực tại lịch sử sờ sờ trước mắt. Thật vậy, một đảng lý tưởng Kitô khẳng định sự tự do và bình đẳng giữa tất cả mọi người, nam cũng như nữ, nô lệ cũng như chủ nhân. Đảng khác, lý tưởng đó lại yêu cầu duy trì nguyên vẹn các tương quan và vai trò gia đình, xã hội, theo trật tự tổ chức và các cơ cấu của môi trường Do Thái Hy Lạp thời bấy giờ. Một đảng khẳng định quyền là Chúa tuyệt đối của Đức Giê-xu, đảng khác lại khuyên nhủ tín hữu tùng phục các quyền bính thiết định. Tại sao lại có sự khác biệt gây lạc hướng đến như mâu thuẫn đó? Đưa ra các lý tưởng cách mạng hay đẹp để làm gì, khi vẫn chủ trương duy trì các cơ cấu bất công, chà đạp phẩm giá và chống lại các quyền con người? Không thể giải thích được khoảng cách vô lý đó chỉ bằng cách trưng dẫn tiến triển lịch sử của kinh nghiệm Kitô, nghĩa là từ một Kitô giáo chỉ chú ý tới chiều kích tinh thần thiêng liêng của thời giáo hội mới khai sinh, tới việc tổ chức các cơ cấu ít nhiều thiết định trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của Kitô giáo. Bên trong các thư đầu tiên của Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể nhận ra lược đồ sau đây: khẳng định sự tự do dựa trên lòng tin và các lời nhắn nhủ duy trì trật tự đã thiết định trong nếp sống gia đình và xã hội. Để có thể hiểu khía cạnh hai mặt này trong lời đề nghị của Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là các thư, cả khi chúng xác định và đào sâu các điểm giáo lý, cũng đều có mục đích chính yếu mục vụ, nghĩa là chúng nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp sống lòng tin Kitô trong môi trường riêng và trong hoàn cảnh lịch sử xác định. Giả thiết thứ hai, đó là việc đưa ra các hướng dẫn mục vụ cụ thể này bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa thời bấy giờ, như quan niệm về gia đình và các vai trò gia đình của xã hội và các tương quan xã hội, cũng như bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô mà Thánh Phaolô gửi thư cho. Lòng tin Kitô dựa trên việc loan báo tin mừng liên quan tới Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Trong trường hợp này, gợi lên các lý do lý tưởng giúp tín hữu sống trong các cơ cấu và hoàn cảnh xác định, khi chúng có thể thích hợp với sự lựa chọn Kitô trên bình diện luân lý. Trước các thực tại lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, Kitô hữu có hai giải pháp cực đoan. Thứ nhất là sống đức tin của mình trong một khung cảnh đóng kín với các cơ cấu riêng, tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thứ hai là sống lòng tin thuần túy trên bình diện tôn giáo riêng tư, không liên quan tới các hoàn cảnh gia đình và xã hội của môi trường chung quanh. Giải pháp Thánh Phaolô lựa chọn, đó là hiện thực chương trình Kitô được linh ứng bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô bên trong các cơ cấu có sẵn, bằng cách động viên hành động của mình một cách mới mẻ và biến đổi các cơ cấu đó trong những gì và ở những nơi nào có thể. Phân tích cho cùng, giải pháp này được linh ứng bởi chiều kích lịch sử của lòng tin Kitô, vừa khiến cho tín hữu khước từ kiểu sống khép kín co cụm, vừa làm cho họ không chấp nhận thái độ từ chối khải huyền của thực tại lịch sử. Bởi vì cả hai thái độ, sống co cụm khép kín trong ghetto với các cơ cấu riêng, hay sống thứ lòng tin tôn giáo thuần túy riêng tư, không liên quan gì tới môi trường chung quanh, đều có nghĩa là không thực hành giáo huấn của Chúa Kitô dạy, đều có nghĩa là từ chối vào đời để làm ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội. Ngoài ra, biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người khiến cho thực tại lịch sử nhân loại trở thành môi trường biểu lộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện thực nước Chúa và vén mở cho thấy lịch sử cứu độ.
Nhưng việc hiện thực ấy bị điều kiện hóa bởi quan niệm văn hóa xã hội của tín hữu, cũng như bởi điều kiện họ là một thiểu số trong xã hội thời bấy giờ. Vì thế, việc đọc lại tương quan giữa lòng tin và thực tại lịch sử xã hội trong thời đại của chúng ta hay trong các bối cảnh văn hóa khác có thể có những hiện thực khác. Đây cũng là vấn đề trong tương quan giữa lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính ngày nay. Sự khác biệt văn hóa xã hội rõ ràng nhất trong việc đối chiếu các thư của Thánh Phaolô với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đó là thế đứng của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, tương quan giữa chủ và thợ, hay chủ và các người làm công, và quan niệm về quyền bính công cộng. Nữ giới có vai trò thứ yếu và tùy thuộc nam giới trong gia đình, cũng như trong cuộc sống xã hội, công cộng và tôn giáo, với bài luật trừ trong môi trường xã hội Hy Lạp, hay môi trường chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với giới làm công hay nô lệ, trong tương quan với giới chủ nhân, và các công dân hay người dưới trong tương quan với quyền bính công cộng. Tương quan tùy thuộc này đã được củng cố bởi một quan niệm đạo đức luân lý, trong đó giá trị cao quý nhất cần phải duy trì bằng mọi cách trong các cơ cấu có sẵn, đó là trật tự bao gồm việc đông lạnh các vai trò. Việc biện minh cho trật tự gia đình, xã hội và công cộng dựa trên nguồn gốc thiên linh của nó, từ đó phát xuất ra khó khăn trong việc phân biệt các bình diện khác nhau, bình diện lịch sử văn hóa, bình diện đạo đức luân lý và bình diện tôn giáo. Đây đã là các vấn đề của mọi dân tộc và xã hội trên thế giới, dù có là xã hội theo chế độ phụ hệ, trong đó nam giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi công việc xã hội, hay chế độ mẫu hệ, trong đó nữ giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi việc trong xã hội. Trong các xã hội có thể chế quân chủ từ thời xa xưa, vua chúa, hoàng đế, quan quyền vẫn tự coi mình hay làm mọi cách để cho mọi người tin rằng mình là thiên tử, con trời hay con cháu các thần linh hoặc vâng lệnh các thần linh để cai quản dân nước. Tệ hơn nữa, như trong trường hợp các hoàng đế La Mã, họ tự tôn mình lên hàng thần thánh và bắt mọi người dân phải tôn thờ, dâng hương cúng bái họ. Đây đã là lý do khiến cho các tín hữu Do Thái và Kitô giáo bị bách hại, khiến cho nhiều tín hữu bị chết vì đạo. Các vấn đề và căng thẳng ấy vẫn tiếp tục trong mọi xã hội đó đây trên thế giới tân tiến ngày nay, kể cả những xã hội Tây Âu nổi tiếng là văn minh dân chủ. Hãy nhìn thảm cảnh sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo hiện nay, nghiệt ngã và khổ đau nhất như điều kiện sống của chị em phụ nữ Afghanistan trong 5 năm sống dưới ách thống trị của chính quyền độc tài cuồng tín Taliban thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống bị kỳ thị, khai thác bóc lột của nữ giới và của giới công nhân, kể cả 250 triệu công nhân trẻ em tại nhiều quốc gia đó đây trên thế giới, trong đó có cả các nước Tây Âu thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống của các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các ý thức hệ chính trị cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít, quân phiệt và tư bản độc tài. Hãy xem các cơ cấu và kiểu tổ chức tinh vi chà đạp nhân phẩm và các quyền tự do con người của các chế độ ấy. Hãy nhìn cung cách sống, nói năng và hành xử gian ác vô luân của hàng lãnh đạo các chế độ độc tài ấy thì đủ biết họ đã tự tôn mình lên hàng thần thánh để bắt toàn dân phải cúi đầu tuân lệnh, bái phục và tôn thờ họ đến mức nào thì đủ hiểu. Con rồng đỏ và con thú mà Thánh Gioan nói tới trong chương 13 sách Khải Huyền vẫn sờ sờ trước mắt chúng ta ngày nay. Chúng không chỉ biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hồi thế kỷ thứ nhất, mà ám chỉ mọi quyền lực thuộc bất cứ loại nào đang bách hại, chà đạp phẩm giá, các quyền tự do và giết chết hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên, chúng ta có lý do và có quyền phản đối những gì Thánh Phaolô viết cho các tín hữu sống trong thế giới Do Thái, Hy Lạp, Roma thuộc thế kỷ thứ nhất về tương quan lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính. Nhưng thử hỏi các xã hội tự mệnh danh là dân chủ, tự do tân tiến của chúng ta ngày nay có thực sự dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ, lành mạnh và đạo đức hơn xã hội thời Thánh Phaolô và các giáo đoàn thời khai sinh hay không? Dẫu thế nào đi nữa,
Việc diễn giải lịch sử đúng đắn liên quan tới lòng tin không thể không chú ý tới sự biến đổi văn hóa và xã hội đặt lên hàng đầu các quyền căn bản của con người, trong các tương quan của nó với tha nhân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong bối cảnh văn hóa xã hội mới này, lòng tin phải linh ứng cho các lý do nền tảng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu. Làm thế nào để họ cũng có thể phản đối, giúp cải tiến hay thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, nhưng trái nghịch với

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc, nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giêsu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng. Điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần. Người cha dễ quá con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi.
Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại vương cung thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, đông bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do Thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Mary Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã tuyên bố Sir Kausilya và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, Ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
0: Tin Pavia, Ý. Nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục Giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, sở từ thiện tông tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẹo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường, một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng, và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàng chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ, chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương, chọn sống thật thay vì nịnh bợ, chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn, chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc

đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm. Người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau. Người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàn cám dỗ. Người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung. Người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác. Và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giêsu hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Beni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào. Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182 đến 192. Thứ bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Đức Tổng giám mục Trump thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tính điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin công giáo Áo Capres, Đức Tổng giám mục Trump nhấn mạnh rằng, qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kurt nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Latin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội Công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội Công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: "Nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan." Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội Công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội Công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người Công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù Công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người Công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người Công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người Công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu Công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số Công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Sido Malaba đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pop Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí OC de Freedom rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mỹ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng nâng khánh khấn dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Viện, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong hy tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giê-xu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm nghiệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những tổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng ngân khánh khấn dòng. Sau 25 năm chung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và canh tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn, và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. Các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm nghiệm. Để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong giờ kinh mân côi.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho

0: chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Đến mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa? Trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Và cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể

cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng, phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. À, hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết đó, và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Và khi quá tải thông tin vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. À, tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng. Hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ. Do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta
nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng

nhiều, mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Cái não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng, mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình.
chúng ta đặt câu hỏi làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lương giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh,
Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi. Chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối sau khi kinh tối mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn.
Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt

0: Giê-xu, lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa, không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình. Thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giê-xu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: này là mình thầy, này là máu thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, cái chết và sự phục sinh

0: cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ việc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna. Một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẹo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường, một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng, và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàn chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ. Chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương. Chọn sống thật thay vì nịnh bợ. Chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn. Chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm. Người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau. Người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàn cám dỗ. Người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung. Người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác. Và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu,
Xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y Ngoại Thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở Nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Veni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào. Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182 đến 192. Thứ bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn, và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Đức Tổng giám mục Trop thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tín điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo Capress, Đức Tổng giám mục Trop nhấn mạnh rằng, qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kurt nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Latin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cologne bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan. Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Sido Malaba đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pop Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí Oase de Fridan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mỹ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin Giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng ngân khánh khấn dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Viện, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong hy tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giê-xu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm niệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những tổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng ngân khánh khấn dòng. Sau 25 năm trung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và căn tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn, và chị ngân khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã, các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm, để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Mỗi lần

0: đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết, ủa tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn con người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên, cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển, ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin, chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu, vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, khi nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email. Và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian nhưng mà là AI hát và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói, và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội, rồi hay là mình nhắn tin hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích là nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì, nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết, và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. À, quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. À, nó đi chung với nhau. Nó, thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo, tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó, nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa, và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số. Người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lụy so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện.

cái sư vụ đó để chuyển nở, nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó, đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. À, và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nữa hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó. Mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện. Tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự, cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng, tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không

sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành. Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? À, cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? À, tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không. Một cái thứ hai là cái ý nghĩa, mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không. Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không. Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa, mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. À, trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. À, tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? À, kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? À, đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ, linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình.
mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thanh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó, đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình thầy, này là máu thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, sưu tập.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi,

0: Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi, vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi đất hứa. Họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm. Thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: "Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương. Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường, một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng, và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàn chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ, chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương, chọn sống thật thay vì nịnh bợ, chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn, chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm, người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau, người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàn cám dỗ, người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung, người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác, và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu,
Xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y Ngoại Thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở Nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Beni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào. Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182 đến 192. Thứ bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu và Đức Tổng giám mục Trop thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tín điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo Capres, Đức Tổng giám mục Trop nhấn mạnh rằng qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kurt nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Latin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan. Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Sido Malabar đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pop Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí OC de Fridan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mỹ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng nâng khánh khấn dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Việt, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong hy tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giêsu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm niệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những tổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng nâng khánh khấn dòng. Sau 25 năm trung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và căn tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển Đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã, các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm, để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Ngài Chủ Sự. Trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt,

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew của Chúa Nhật thứ 12 thường niên, năm A, và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng của phụng vụ hôm nay, khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ lời khích lệ này: điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng. Điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà. Chúa đặt song song giữa điều chúng ta nghe bên tai, nghĩa là trong sự thầm kín của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Nhắc nhở rằng việc công bố tin mừng trước hết là sự chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên tính chân thật của lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là việc truyền đạt cho người khác điều mà chúng ta đã chiêm niệm. Contemplata aliis tradere, trao truyền cho người khác những điều đã được chiêm ngắm. Và không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm đặc biệt, chỉ dành riêng cho một số vị thánh, các đăng sĩ hay các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, những khoảng khắc tĩnh lặng để thinh lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng người, phó thác cho người những niềm vui và những ưu tư của mình. Cùng với người, nhìn lại cuộc đời mình, điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những con người có đức tin vững vàng và ý thức hơn. Và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam và người nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng tin mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của tin mừng không được hiểu hoặc không được đón nhận. Thánh Matthew, tác giả đoạn kinh thánh chúng ta đang nói tới, đã viết cho những cộng đoàn không có cuộc sống dễ dàng, họ phải đối diện với sự thù nghịch và bách hại, như điều vẫn đang xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới, và cám dỗ nản lòng, để cho mệt mỏi hoặc sợ hãi đánh bại mình là rất lớn. Ngày nay cũng như thuở ấy, việc trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và loan báo lời của Chúa là một đòi hỏi không dễ dàng. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền hòa, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì. Vì thế điều cần thiết là chúng ta phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong một mối tương quan sâu đậm với người. Chính điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục truyền đạt cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp, hy vọng, yêu thương và bình an của người. Thế giới đang rất cần điều đó. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua đã diễn ra Ngày Thế giới Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc phát động, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước về Quy chế Người Tị Nạn, được đề xướng nhằm bảo vệ những người bị bắt hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của mình. Tôi mong rằng tinh thần đã thúc đẩy việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của những người lãnh đạo các quốc gia trong thời đại ngày nay. Không ai có thể quay mặt làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn. Tôi cũng kêu gọi mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của sự bắt hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá và hướng về tương lai với niềm hy vọng.
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays.
0: Tôi xin gửi lời chào đến các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo và Ngũ Tuần, Giáo hội Tin như Giáo hội Cầu Nguyện, và việc cùng nhau suy tư về nguyên tắc lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện là luật đức tin, đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E a tutti, auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trừ Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất.

Anh đến đây, người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy và đặt lại chỗ cũ. Nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau. Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

Niềm hy vọng Kitô, hy vọng trước cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, sống niềm hy vọng Kitô đó là đề tài thần học thứ 10 Thánh Phaolô khai triển trong các thư của ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, đối với cộng đoàn Kitô, sống hy vọng là sống kiên trì. Và thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng. Khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết. Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình? Vấn nạn này được Thánh Phaolô trình bày trong 3 văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 4 câu 13 đến chương 5 câu 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Kinh nghiệm phải chia lìa cha mẹ và các người thân yêu đã chết, xem ra đối nghịch với lời tuyên xưng đức tin Kitô, công bố chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết qua Đức Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, chiến thắng này là một lời hứa liên quan tới tương lai, nhưng không miễn trừ cho họ khỏi cái chết vật lý. Sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu phục sinh dựa trên lòng tin không thể bị cái chết làm gián đoạn, bởi vì trong mọi trường hợp, vận mệnh cuối cùng vẫn là sự hiện thực tràn đầy và hiệp nhất của cộng đoàn với Chúa. Để diễn tả niềm hy vọng không bị cái chết bẻ gãy này, Thánh Phaolô dùng các hình ảnh của nền văn chương khải huyền trong truyền thống Kinh Thánh, miêu tả sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng Kitô linh ứng cho một cung cách sống có nét đặc thù là thái độ tự do của tín hữu đối với các tha hóa, được dưỡng nuôi bởi sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh của cái chết, của sự kiện con người phải chết. Thánh Phaolô viết trong chương 4 và chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để cho anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Văn bản thứ hai trình bày niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 15 câu 1 tới 19, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đây là một bài giáo lý trình bày suy tư của Thánh Phaolô về ý nghĩa và giá trị lịch sử trao ban ơn cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Sự phục sinh không chỉ là một sự kiện liên quan tới số phận riêng tư của Đức Giêsu, cũng không phải là một kinh nghiệm thuần túy thiêng liêng, nhưng liên lụy tới toàn cuộc sống của tín hữu. Sự hữu hiệu cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống con người, chiều kích tâm linh sâu thẳm cũng như chiều kích lịch sử vật lý. Sau khi nhắc lại cho tín hữu biết rằng Đức Kitô đã chết, được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại và hiện ra với ông Phêrô, các tông đồ, rồi 500 tín hữu và với cả thánh nhân là người sinh sau đẻ muộn, Thánh Phaolô viết trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì tại sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.
Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Văn bản thứ ba trình bày về niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 10 thư hai gửi tín hữu Côrintô. Trong viễn tượng của sự phục sinh, Thánh Phaolô trao ban một ý nghĩa hy vọng cho các khổ đau mà Ngài đã gặp phải trong cuộc đời tông đồ, cũng như trên con đường dẫn đưa thánh nhân tới cái chết. Nhờ tình liên đới với số phận của Đức Giêsu và với cộng đoàn tín hữu, các khổ đau hiện tại của thánh nhân có một vai trò tích cực, đó là khiến cho cuộc sống lớn lên trong chiều hướng của sự sống lại. Đằng khác, sự tồi tệ rữa nát từ